0: و برای همون شرکت علی بابا و چند شرکت دیگه که خیلی بزرگ شده بودن و از و احتمالاً احساس تهدید کرد حزب کمونیست، احتمالاً یا به اوامر حزب یا دولت گوش نمیدادن در مورد بسیار از امور دیگه‌ای که دارن، حالا در رابطه با استخدام، کار، تکنیک، بعضی از اینا مورد تهدید یه شکلی قرار گرفتن و بعضی فکر میکنم علی بابا بخشن از چین خارج شد بگمانم و اگه دقیق فکر میکنم اینجوره. بنابراین دست درازی دولت به سوی شرکت های خصوصی هم گاه وجود داره. بله کاملا درسته این حرفی زدید شما.
1: خب آقای مجیدی، یه تناقضی وجود داره در کل خود جامعه چین، یعنی مناسبات سرمایه‌داری که داره رشد میکنه، همونطوری که گفتم پدیده میلیونرها و شکاف طبقاتی، از اون حزب کمونیست، همه اینها به عنوان تاکتیک به کار گرفته میشه از طرف حزب کمونیست چین یا ماهیتاً اینجوری شدن؟
0: به عنوان یک تاکتیک گاه بوده، کاملا درسته. یعنی مثلا میشه گفت که بعضی از سیاست ها رو زیر پوشش حالا سوسیالیسم چینی گاه بیان کردن، ولی عملا به نفع افرادی که در حزب بودن یا به نفع اقتصاد و رشد بوده و مردم از اون نفعی نبردن واقعیتش، یا شکاف ها رو نتونسته جایی پر کنه، ولی شعار پر کردن شکاف ها برای پیش بردن این سیاست، سیاست اقتصادی رو مثلا حزب اعلام کرده. بنابراین این وجود داره. اما اینکه سوال بسیار خوبیه، یعنی عمیق‌تر اگه نگاه کنیم که آیا در آینده در سیستم دولتی چین رفرم خواهد شد، یعنی حزب کمونیستی مثلا در دراز مدت وجود نخواهد داشت و اقتصاد فرم دیگه‌ای پیدا خواهد کرد، همونطور که جهان شاید در اشکال دیگه در کشورهای دیگه به طرف اتمیزه شدن میره، آیا ما اتمیزه شدن دولت رو هم به شکلی یا کوچک شدن دولت رو هم در چین خواهیم دید؟ یعنی فرمی از اقتصاد بازار حتی در درون، نه در سطح تجارت و صادرات و رابط اقتصادی بین المللی، در چین ما شاهد خواهیم بود. این همچنان پیش بینی سخته، اما من فکر میکنم در آینده بالاخره انسان چینی هم به دموکراسی بیشتری نیاز خواهد و مستلزم آزادی بیشتری خواهد بود. این آزادی ها شاید موجب رفرم و شکلگیری حزب کمونیست به فرم دیگه‌ای، به فکر دموکراتیک تر ما شاهد باشیم در چین. حتی بخش خصوصی هم آزادی بیشتری، آزادی عمل بیشتری در آینده خواهد داشت در چین. این همچنان ما پیش بینیش بسیار سخته و باید دید به چه سمتی میریم، ولی با توجه فعلا، با توجه به رشد راست در دیگر کشورهای اروپایی از کشورهای غربی و در سطح جهان و ملی گرایی که الان شاهدش هستیم، همچنان حزب کمونیست با قوت خودش وجود خواهد داشت.
1: خواهی مجیدی، در پایان وقتی به مفهوم رشد و پیشرفت فکر میکنیم، آیا زمان اون نرسیده که درباره معنای پیشرفت، درباره معنای رشد، توسعه بازاندیشی کنیم با همین الگوی مثلا چین؟ چین با همه تناقضاش میتونه بخشی از این بازاندیشی باشه؟
0: بله به گمانم، ولی خب مشکل به گمانم همونطور که در سالهای متمادی یا در قرنها ما مشاهده میکنیم، مشکل خود انسان هست. آیا انسان این بازاندیشی با توجه به شرایط بیولوژیکی که داره و طبیعتا فرهنگ نقش عمده ای داره، آیا یه فرهنگی شکل خواهد گرفت که رفتارهای مصرف‌گرایانه ما رو تعدیل بکنه، یا اینکه این تحول بیولوژیک در ما رو خواهد داد در انسان که تجدید نظر بکنه در زیاده خواهی و رقابت داروینیستی به این فرم؟ این یک مسئله عمده هست، برای که ما هم به طرف تخریب زیست محیط و کره زمین پیش میریم، هم رفتارهای مصرف گرایانه به شدت بیمارگونه ما رو و مشکلات روانی ما انسان رو بیشتر کرده. آیا این مشکلات میتونه کمک کنه، یعنی تخریب محیط زیست و خطری که کره زمین رو تهدید میکنه، آلودگی های بسیار در سطح زیست محیطی، و از سوی دیگه مشکلات روانی و ماشینیزه شدن هرچی بیشتر آینده، آیا ما رو مجبور خواهد کرد که بخش داروینیستی بسیار تقویت شده، بسیار خودگرایی که تقویت کرده این نظام های فرهنگی که تا حالا ما داشتیم، باعث خواهد شد درش تجدید نظر بشه و ما همون چیزی که گفتی در شکل تولید، در شکل ساختارا، در شکل توزیع، در شکل اجتماعی، روابط اجتماعی ما تجدید نظر خواهد شد به ما؟ و این سوالی است که به نظرم بسیار اهمیت داره برای انسان در آینده، اگر میخواد سالمتر بدون از بین رفتن کره زمین و انعدام تمام چیزهایی رو که تا حالا خلق کرده پیش بره، طبیعتاً تجدید نظر لازمه. اما سخت پیش بینی کرد که آیا انسان از آسمان پیاده خواهد شد و این امر رو عملی خواهد کرد.
1: اینو ضروری است که توی یک برنامه مستقل بیشتر در بهش صحبت بکنیم. بازندیشی ها، مفهوم رشد، توسعه، مصرف گرایی که چه تأثیری روی زندگی انسان امروز داره، اینا رو میتونیم برای یک برنامه دیگه. در پایان اگر سخن ناگفته‌ای درباره این بحث ما درباره چین و اقتصاد چین، نقش و موقعیتش در اقتصاد بین‌المللی و تحولات ژئوپلیتیک فکر میکنید گفته نشده، مونده، بهش اشاره بکنید؟
0: یک چیز فقط کوتاه اشاره کنم، این که چون من برام طبیعتاً خب خاورمیانه اهمیت داشت، من یک چندی پیش یک مقاله راجع به چین و خاورمیانه شاید 2021 نوشتم و برام اهمیت داشت که چین چه رولی رو در خاورمیانه بازی خواهد کرد. البته میتونیم اینو به یه گفتگوی دیگه واگذار کنیم، چین و خاورمیانه مخصوصاً،
1: و همینطور چین و ایران.
0: خب خاورمیانه که میگید طبیعتاً ایران محور اصلیش قرار میگیره با کشورهای اطرافش طبیعتاً، و آیا چه استراتژی توی حال اقتصادی و حتی سیاسی در منطقه در آینده شکل خواهد گرفت که این یک توازن منطقه‌ای وجود داشته باشه بدون این کسی که در خاورمیانه بخواد ادعای هژمونی بکنه؟
1: سپاسگزارم از شما.
0: سپاسگزارم آقای افشار عزیز، من دادید با درود بر شما، خداحافظ.
2: رادیو همبستگی، سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ، دختران خیال آلاچیق نو در آلاچیقهایی که صد سال، از زره جامتان اگر بشکوفید باد دیوانه یار بلند اسب تمنا را آشفته کرد خواهد. دختران رود گلالود، دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود، دختران عشقهای دور، روز سکوت و کار، شبهای خستگی، دختران روز بی خستگی دویدن، شب سر شکستگی، در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق، در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام، بازوان فواره ایتان را خواهید برپراشت. افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کند. دختران رفت و آمد در دشت مهزده، دختران شرم شبنم افتادگی رمه، از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش؟ لبهایتان کدام شما؟ لبهایتان کدام؟ بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه‌ای. شبهای تار نم نم باران که نیست کار، اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید در بستر خشونت نومیدی، در بستر فشرده دلتنگی، در بستر تفکر پردرد رازتان، تا یاد آن که خشم و جسارت بود به درخشانت تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان؟ بین شما کدام، بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام؟

این شکست چنگ بی قانون رام چنگ چنگی شوریده رنگ پیر گاه گویی خواب می‌بیند خیش را در بارگاه پرفروغ مه طرف چشمنداز شاد و شاهد زرتشت یا پریزادی چمان سرمست در چمنزاران پاک و روشن مهتاب می‌بیند روشنی‌های دروغینی کاروان شعله‌های مرده در مرداب بر جبین قدسی محراب می‌بیند یاد ایام شکوه و فخر و عصمت را می‌سراید شاد قصه غمگین غربت را آن کجاست پای تخت این کجا این قرن دیوانه با شبان روشنش چون روز روزهای تنگ و تارش چون شبن در قعر افسانه با قلاع سهمگین سخت و ستوارش با لعیمان تبسم کردن دروازه هایش سرد و بیگانه هن کجاست پای تخت این دو جا این قرن پر آشوب قرن شکلک چه برگذشته از مدار ما لیک بس دور از قرار مهر قرن خونا شام قرن وحشتناک تر پیغام کندران با فضله موهوم مرغ دور پروازی چار رکن هفت اقلیم خدا را در زمانی برمی آشوبند هرچه هستی هرچه پستی هرچه بالایی سخت می کوبند پاک می روبند هن کجاست پای تخت این بیازرم و بیا این قرن کندران بی گونه مهلت هر شکوفه تازه رو بازیچه باد است همچنان که حرمت پیران میوه خیش بخشیده عرصه انکار و وهن و قدر و بیداد است پایتخت این چنین قرنی کو بر کدامین بینشان قله است در کدامین سو دید بانان را بگو تا خواب نفریبد بر چکاد پاسگاه خیش دل بیدار و سرهوشیار هیچشان جادویی اختر هیچشان افسون شهر نقره مهتاب نفریبد بر بکشتی های خشم بالبان از خون ما برای فت سوی پای تخت قرن می آییم تا که هیچ استان نه توی فراخ این قبارالود بیغم را با چکاچاک مهیب تیغ ها من تیز قررش زهر دران کوس ها من سه پررش خاراچکاف تیر ها من تند نیک بکشاییم شیشه های عمر دیوان را از تلسم قلعه پنهانز چنگ پاسداران فسونگرشون جلد برباییم بر زمین کوبیم بر زمین گهواره فرسوده آفاق دست نرم سبزه هایش را به پیش آرد تا که سنگ از ما نهان دارد چهرش را ژرف بشخواب

ماو فتحان قلعه های فخر تاریخی، شاهدان شهرهای شوکت هر قرن، ما یادگار عصمت غمگین اعثاریم، ما راویان قصه های شاد و شیرینیم، قصه های آسمان پاک، نور جاری، آب سرد تاری، خاک، قصه های خوشترین پیغام از زلال جویبار روشن ایام، قصه های بیشه انبوه پشتش کوه پایش نه، قصه های دست گرم دوست در شبهای سرد شهر. ما کاروان ساغر و چنگیم، لولیان چنگ من افسانگوی زندگی من، زندگی من شعر و افسانه، ساغیان مست و مستانه. آن کجاست پا تخت قرن؟ ما برای فتح می آییم تا که هیچ استانش بکشا. این شکست چنگ دلتنگ محالندیش، نغمه پرداز حریم خلوت پندار، جاودان پوشیده از اسرار، چه حکایت ها که دارد روز و شب آخریش. ای پریشان گوی مسکین، پرده دیگر کن، پور دستان جند چاه ناو برادر در نخواهد بود، مرد مرد او مرد، داستان پور فرخزاد را سر کن، آن که گویی نالش از قعر چاهی جرف می آید، نالد و موید موید و گوید، آه دیگر ما فاتحان گوش پشت و پیر را مانی، بر به کشتی های موج بادبان از کف، دل بیاد بره های فرهی در دشت ایام تهی بسته، تیغ ها من زنگ خورد و کهنه و خسته، کوس ها من جاودان خاموش، تیر ها من با بشکسته. ما فاتحان شهرهای رفته بر بادیم، با صدایی ناتوان ترزن که بیرون آید از سینه، راویان قصه های رفته از یادیم، کس به چیزی یا پشیزی بر نگیرد سکه ها من را، گویی از شاهیست بیگانه یا زمیری دودمانش منقرض گشته، گاهگه بیدار می خواهیم شد زین خواب جادویی، همچو خواب همگنان قار، چشم می مالیم و می گوییم آنک طرف قصر زرنگار صبح شیرین کار، لیک بی مرگ است دقیاب.

پالایش صدا محمد الله بخشی. تماس 0921 683 82 60.

اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان، وگر قصد دگر داری من این و آن نمیدان.

وطن، وطن مهربان من، حالا روی کدام انگشت خود حساب میکنی؟ با کدام دست حرفهایم را میشنوی؟ با کدام گوش؟ چه شد لاله گوشهای تو؟ چه شد و چه شد که جوانان تو از پیاده روها به جوها افتادند و افتادند که افتاد یا موز اگر طالب فیضی؟ و فیض میبرند لاله های تو هر روز در اتومبیل های رنگارنگ، خون بالا میآورند از خون جوانان وطن لاله دمیده، و سرودهای تو همگی در روزهای مشخص ناله می کنند. کودکانی که در کفشهایشان از کوچه ای به کوچه دیگر گم می شوند و گم می شود آرزوی دوچرخه ای در خیابان ولی عصر، که نه، قدم زدن در شلوار جینی که 60% تخفیف در پاچه دارد. وطنم، تابوت جوانان تو اینگونه بر دوش پیاده روها غرق می شود.

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با سپات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دان که راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دان کت خدات منم.

حالا که میخواین مغزتون رو از آلزایمر محافظت کنین، قدرت شنواییتون رو چک کنین. سلام، من محشرم دکتر رنیر ساینس دارم. حالا بهتون میخوام بگم که تحقیقات جدید و متعددی نشون دادن که کم شنوایی و مخصوصا کم شنوایی که کاری در موردش نکنیم، بزرگترین عامل در کنترل ما هست که میتونه منجر بشه به بیماری آلزایمر و میتونه آسیب مغز رو بیشتر کنه. حتی توی یه تحقیق که بیش از 1000 نفر رو دنبال کردن، فهمیدن که کم شنوایی بزرگترین عامل افت عملکرد مغز. هرچی قدرت شنوایی ضعیف‌تر باشه، افت عملکرد مغز هم سریع‌تر توی این اشخاص اتفاق می‌افته. حالا دلیلش هنوز یه کمی نامفهومه، ولی 3 تا تئوری هست. تئوری اول اینه که وقتی مغز دائما باید زور بزنه تا صداهای نامفهوم یا خفه شده رو تشخیص بده و کلمه از توشون در بیاره، اتفاقی می‌افته. بخش عظیمی از منابع توجهش رو مثلا باید صرف فقط شنیدن و فهمیدن کلمات بکن، به جای اینکه اون منابع رو برای فکر کردن و یادگیری مثلا استفاده کن. دومین طور اینه که شما وقتی که از یک سری پتویات توی مغز استفاده نمی کنین، برای اینکه شنواییتون اونقدر خوب نیست، خب اون پتویات شروع میکنن از بین رفتن یا مغز دیگه ازش استفاده نمی کنین، شروع میکنن کوچیکتر و کوچیکتر شدن و این باعث میشه که مغز کوچیکتر و کوچیکتر بشه و آسیب مغز برسه. و سومی اینه که کم شنوایی و اینکه درست نتونیم ارتباطات اجتماعی منو نگه داریم و درست با دیگران صحبت کنیم، میتونه باعث انزوا بشه، میتونه باعث باشه که ما خیلی ارتباطات اجتماعی منو بهشون نرسیم. و میدونیم که تحقیقات نشون دادن که در افرادی که ارتباطات اجتماعی سالم ندارن، در این افراد خطر آلزایمر حتی بیشتره. و باز تحقیقات نشون دادن که افرادی که از سمعک استفاده میکنن برای اینکه جبران کنن و شنواییشون دوباره روندش رو برن بالا، در این افراد خطر آلزایمر باز کمتر و کمتر میشه. پس اگر که احساس میکنین که شنواییتون کمی کمتر شده، جدیش بگیرین، از سمعک نترسین، خجالت نکشین و حتما استفاده کنین، برای اینکه این یه راهکار خیلی مهمه برای سالم نگه داشتن مغز در طول عمر.

من صاحب این ساحل و این کوه و کنارم، این دشت زمرد همه دار و ندارم، با هستی و دارایی و یاران فراوان شادا، من از ایرانم و از آن من ایران. آب و گلم از خرمی میهنم ایران، جان و دل من گرم ز خورشید فروزان، مهرش به دلم تا که مرا هست به تن جان، شادا من از ایرانم از آن من ایران. تا خسرو خاور به سر کوه سوار است، تا هست نفس بر لبم این جمله شعار است، جان بر کف این خطه کنم خصم گریزان، شادا من از ایرانم از آن من ایرانم.

در گفتار حاضر به شکل بسیار فشرده و مختصر در نظر دارم به سه پرسش اصلی درباره چپ ستیزی بپردازم. اول اینکه این پروژه چرا شکل گرفت و چه هدف یا اهدافی رو دنبال کرده. دوم اینکه بازیگران این پروژه، بازیگران این کارزار چه کسانی هستند و سوم اینکه این پروژه در صورت موفقیت چه پیامدهایی بر حیات سیاسی و اجتماعی ما میگذاره. همونطور که اگر دقت فرموده باشید از چپ ستیزی به عنوان یک پروژه نام بردم. منظورم اینه که یک طرح برنامه ریزی شده است که به طور مستمر دنبال شده و هدف یا اهداف مشخصی رو دنبال کرده و دنبال میکنه. امروز حدود 20 سال از عمر این پروژه میگذره، یعنی حدود 2 دهه است که جمع رو به تزایدی از رسانه ها به شکل هدفمند ایده های چپ، تاریخ چپ رو مورد حمله قرار میدن. نخستین پرسشی که پدید میاد اینه که درست حدود 100 سال از شکلگیری چپ مدرن در ایران میگذره، اما در کل این دوره چپ هیچگاه دارای قدرت سیاسی نبوده، حتی به وصول به قدرت سیاسی در سطح ملی نزدیک نبوده و دست برقضا به ویژه از سالهای دهه 60 به این سو هیچگاه چنین دور از قدرت سیاسی نبوده. پس چرا، چه ضرورتی داره که اینطور به طور به گونه منظم و هدفمند مورد تهاجم قرار بگیره؟ به گمانم برای شناخت دقیق هدف این پروژه باید بین 2 دوره تمایز قائل بشیم. اول، سالهای نخستین آغاز هدفمند چپ ستیزی، یعنی حدود اواسط دهه 1380 به این سو، و دوم، یک دهه اخیر. دوره نخست دوره‌ایه که دولت و مجلس از دست اصلاح طلبان به کل خارج شده بوده. بسیاری از امیدواران به پروژه اصلاح طلبی در ایران سرخورده شده بودند. علاوه بر اون، برنامه های تعدیل اقتصادی و مجموعه سیاست های نئولیبرالی که دولت های هاشمی رفسنجانی و خاتمی اجرا کرده بودند، ناراضیان زیادی در میان طبقه کارگر، بخش های بزرگی از مزد و حقوق بگیران، گروه های تهیدستان جامعه داشت. طبیعی است که سرخوردگی از یک پروژه سیاسی در شرایط عدم رضایت کم و بیش عمومی توجه به طرح‌های سیاسی دیگر رو به دنبال داره. از همین رو در اون مقطع هم در جنبش دانشجویی و هم در جنبش کارگری، یعنی 2 پایگاه سنتی چپ، حرکت‌های جدید چپ شکل گرفت و نمودهایی از این حرکت‌ها رو دیدیم. به نظر میرسه به موازات سرکوب این حرکت‌ها نوعی سرکوب نرم و جدال ایدئولوژیک هم در دستور کار قرار گرفت تا جلوی نفوذ احتمالی چپ در جامعه گرفته بشه. اما از حدود 1 دهه بعد، یعنی طی دهه گذشته، این پروژه هدف کاملا جدید و بسیار گسترده تری پیدا کرد. میدونیم که از اوایل دهه 1390 اقتصاد و جامعه ایران با مجموعه ای از بحران‌های اقتصادی و اجتماعی و فضای دائما مسدودتر سیاسی مواجه می شد. تورم و رکود اقتصادی استمرار می یافت، شدت پیدا می کرد و تعمیق پیدا می کرد. شاهد بروز انواع بحران‌ها در نظام بانکی و مالی بودیم. فقر و نابرابری طبقاتی به شکل روزافزونی ابعاد مدهش پیدا می کرد. وضعیت محیط زیست هر روز بدتر از دیروز بود و سیاست خارجی جمهوری اسلامی دائم به مرزهای بحرانی و بسیار خطرناک می رسید و در مجموع افقها هر روز تیره تر می شد و یأس و سرخوردگی و نومیدی و افول اعتماد اجتماعی
و نارضایتی از وضع موجود هر روز ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کرد که نمودهای آن را در خیزش‌های بزرگ و جنبش‌های سرتاسری در سال‌های اخیر دیدیم و علاوه بر اون اعتراضات کارگران، مزد و حقوق بگیران، معلمان، بازنشستگان و حتی کسبه و تجار و کشاورزان هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کرد. از همین سالها پروژه چپ‌ستیزی هدف مهمتری پیدا کرد. قرار شد چپ‌ها سپر بلایی باشند که ناکامی نظام سیاسی و اقتصادی بعد از انقلاب 57 ناشی از نفوذ ایدئولوژیک آنها بر حاکمان ایران عنوان بشه. در نظر اول ادعای خیلی عجیبی به نظر میرسه، چون احتمالا چپگرایان نخستین گرایش سیاسی در انقلاب 57 بودند که سرکوب آنان از سوی حاکمیت، از سوی حاکمان بعدی حتی پیش از پیروزی انقلاب آغاز شده بود و نخستین گروه هایی که به کل از صحنه سیاسی ایران یا از طریق نابودی فیزیکی یا تبعید یا خاموش کردن صدا حذف شدن چپ ها بودن. پس با کدوم تردستی میتونیم چپ ها رو مسئول بحران های موجود بدونیم؟ مجریان این دو پروژه از دو ترفند برای این فریبکاری استفاده کردند. اول اینکه از نوعی اختشاش گفتمانی، نوعی آلودگی گفتمانی که در فضای سیاسی ایران در معرفی چپ و راست یا از طریق نابودی فیزیکی یا تبعید یا خاموش کردن صدا حذف شدن چپ ها بودن. پس با کدوم تردستی میتونیم چپ ها رو مسئول بحران های موجود بدونیم؟ مجریان این دو پروژه از دو ترفند برای این فریبکاری استفاده کردند.

ردیف بنیادگرایان حاکم بر ایران در سالهای بعد از انقلاب جمعی رو جناح چپ میخوندن و جناح رقیبشون رو جناح راست. و این ابهام، این اغتشاش گفتمانی تا امروز هم ادامه پیدا کرده. به عنوان یک مثال دیگه، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دهه 1370 خودش رو چپ میخوند و به انصار حزب الله عنوان چپ جدید اطلاق کرده بود. حالا این سازمان و آن جمع چه ارتباطی با چپ تاریخی یک سده اخیر در ایران دارند، به جز اون که سخت در سرکوب چپ کوشیدن، بحث دیگریه. فقط این اطلاق عنوان چپ جدید به جریان انصار رو در نظر بگیرید که ببینید چه اغتشاشی در فضای گفتمانهای سیاسی داخل حاکمیت در ایران وجود داشته. واقعا چنین مضحکه‌ای در کجای تاریخ و کدام جغرافیا قابل تصوره؟ یا در همین روزهای اخیر در خبرها خوندیم که جمعی از هواداران پایداری کنگره حزبی موسوم به تمدن نوین ایران اسلامی رو برگزار کردند و از این حزب در خبرها به عنوان یک حزب چپ نام برده شد. یعنی ما در ایران یه فضای گفتمانی به شدت مغشوش و مبهم در این زمینه داریم و به تبع اون بسیارانی از توده مردم تصور درستی از مصادیق واقعی چپ و راست ندارند. به این فضا اضافه کنید گفتار سلطنت طلبان رو که هر کس که مخالف سلطنت طلب باشه هم از چپ یا راست رو چپ می نامد. اما در همین فضای گفتمانی به شکل سوری بسیاری از ایده های چپ، مثلا در مخالفت با امپریالیسم، در دفاع از مردم فلسطین، در دفاع از فرودستان و چیزهایی از این قبیل، به شکلی قلب شده و با اهداف دیگه مورد استفاده بنیادگرایان مذهبی قرار گرفته. البته این پدیده محدود به ایران نیست و در کل خاورمیانه همین روال وجود داره. پس نوعی شباهت سوری نه واقعی بین گفتار چپ و بخشی از گفتار حاکمان ایران به پیشبرد پروژه چپ ستیزی کمک کرده. پس در این شرایط ادعا میشه اگر سیاست خارجی ایران به بن‌بست رسیده ناشی از ایده های چپگرایانه ی حاکمان است. اگر اقتصاد دچار انسداد شده به دلیل سیاست های چپگرایانه است که دولت های بعد از انقلاب مجری آن بودند. خشونت سیاسی در ایران بعد از انقلاب ریشه در ایدئولوژی چپ دارد و مواردی از این دست که بسیاره. خب بعید نیست در چنین چارچوبی در آینده ترورای فداییان اسلام یا حتی دورتر در افق تاریخی تبرائیان دوران صفویه را هم به نوعی به چپ منسوب کنند. روش کار این پروژه چه بوده؟ اولا اینکه در تمامی سالهای این دوره شاهد نوعی بازنویسی تاریخ بودیم. این بازنویسی گاهی به شکل تحریف کامل تاریخ و گاهی هم به شکل برجسته کردن تأکید بر خطاهای چپ بوده. مثلا گاهی به کل دروغ پردازی می کنن. مثلا می نویسن که اصل 44 قانون اساسی رو فلان تئوریسین حزب کمونیست شوروی از طریق یک نماینده نفوذی در مجلس خبرگان جا انداخت. گاهی هم یک حرکت نادرست، یک خطا در یک گرایش چپ رو عمده می کنند و تعمیم می بخشن. گویی سایر گرایش‌های سیاسی و فکری در ایران، اهم از انواع گرایش‌های ناسیونالیستی یا مذهبیون دیگران، عاری از خطا بودند. در حالی که طبیعی است در جامعه‌ای با استبداد تاریخی، با ضعف جامعه سیاسی، با نحیف بودن جامعه مدنی، در شرایط جوانی و بی‌تجربگی بازیگران سیاسی و عدم انتقال تجارب سیاسی از نسلی به نسل دیگه، شاهد اشتباهات سیاسی بازیگران باشیم. مثلا به عنوان یک خطای سیاسی چپ، بارها و بارها البته به درستی گفته شده که حزب توده به نفع اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی تظاهرات را انداخت. البته می دونیم که خوشبختانه چنین امتیازی هیچگاه واگذار نشد. اما مثلا گفته نمیشه که طرف ایرانی قرارداد 1933 که نفت ایران رو به ثمن بخش به استعمار واگذار کرد، یکی از چهره‌های

شاخص ناسیونالیسم محافظه کار در ایران بود که به قول خودش آلت فعل شد. یا گفته نمیشه الگوی جریان ناسیونالیسم محافظه کار ایران یک قرن پیش موسولینی بود و دنبال یک رهبر فاشیست برای ایران میگشت. و همین ترتیب خطاهای جریانهای سیاسی محافظه کار و مذهبی کمتر طرح میشه یا اصلا طرح نمیشه. در عوض اشتباهات سیاسی جریان چپ بارها در بوق و کرنا گذاشته میشه. به عنوان یه مثال دیگه، اینکه بخشی از جریان چپ در ایران در 2 سال اول انقلاب گمان میکرد مسئله حجاب در مقایسه با مثلا خطرات کودتا یا مداخله امپریالیستی در ایران آن روز اولویت نداره، به کرات بر این مسئله در این سالها تاکید شده. اما صحبتی از این به میون نمیاد که اغلب فعالان حقوق زنان از سالهای دهه 20 تا 32 همچنین در مقطع انقلاب بهمن 57 چپگرایان بودند، یا اینکه اغلب تشکل‌های مستقل زنان در هر دوی این دوره ها رو جریان‌های چپ رو انداختند. یعنی بسیار در نکوهش چپ گفته میشه تو گویی هیچ چیز ستودنی در این روایت های تجدید نظر طلبانه تاریخی نیست. مثلا دریغ از یک کلام درباره آرامنامه فرقه سوسیالیست ایران که در سال 1300 به همت سلیمان میرزا اسکندری تشکیل شد و چنان اصول درخشان و ماندگاری مانند آزادی نسبان، استقلال محاکم و قضات و حتی القای حکم اعدام، توجه بفرمایید القای حکم اعدام در اون اومده بود، یک کلام از این گفته نمیشه. از خطاها و خیانتهای حزب توده بسیار گفته میشه، اما حتی یک بارم گفته نمیشه که جامعه مدنی ایران در سالهای 20 تا 32 یعنی مجموع تشکلها و انجمنهای غیر دولتی کارگری، دانشجویی، دانش آموزی، دهقانی، روشنفکری، معلمان، مدافعان صلح و غیره و غیره رو همین فعالان چپگرای اون سالها بنا کردند. همین امر در تمامی تاریخ چپ که تاریخی است گسسته، سرشار از سرکوب و زندان و تبعید و مرگ جاری بوده. بگذریم از نقش چپ در اعتلای فرهنگی ایران در تمام یک قرن اخیر در آفرینش ادبیات جدید، شعر نو، نقد ادبی، نمایش جدید، ادبیات کودک، موج نوی سینما، تاریخ نگاری جدید، حتی ترانه و سرودی به فراخور جامعه دستخوش دگرگونی. به عبارت دیگه فرد خدایی یعنی گوهر مدرنیته در قالب شعر نو و رمان و داستان کوتاه و دیگر فرم‌های هنری تا حد زیادی به همت چپ وارد فرهنگ معاصر ایران شد. نکته در خور اهمیت دیگه نادیده گرفتن دستاوردهای جنبش چپ در جهان و تمرکز بر مجموعه ای از دولت‌های استبدادی به عنوان دولت چپگرا بوده. برای مثال هیچگاه گفته نمیشه حق رأی عمومی مردم در دموکراسی‌های غربی و پاره حقوق اولیه مانند 40 ساعت کار در هفته، حق رأی زنان، قانون کار، تامین اجتماعی، بازنشستگی، خدمات رفاهی، منع کار کودک، حقوق مهاجران و پناهندگان و بسیاری از دستاوردهای دیگه به طور مستقیم و غیر مستقیم حاصل تلاش‌های جنبش چپ بوده. در مقابل چپ ستیزان قذافی و صدام و اسد و کره شمالی و خمرهای سرخ و موارد مشابه رو به عنوان دولت‌های چپ عنوان می‌کنند، در حالی که یکی از آماج‌های سرکوب تمامی این دولت‌ها چپگرایان داخلیشان بودند، ولو آنکه برخیشون شعار چپ هم سر می‌دادند. اما بازیگران این کارزار چه کسانی هستند؟ چه کسانی به طور منظم این پروژه رو دنبال کردند؟ این پروژه به نظر من دو بازیگر اصلی و یک بازیگر کمکی داره که به شکل نیروی پنجم عمل میکنه. بازیگران اصلی از سوی طیفی از نشریات موسوم به اصلاح طلب در ایران و از سوی دیگه طیفی از شبکه های تلویزیونی ماهواره‌ای. البته بگذریم از لشکرهای سایبری در شبکه‌های اجتماعی. علی ظاهر دو بازیگری که نام بردن متعلق به دو نیروی متعارض هستند، اما به شکل همافزا، به شکل سینرژیک به نیروی هم اضافه می‌کنند.
بازیگر اول چهره اهریمنی از مخالفان چپگرای رژیم شاه می سازه و بازیگر دومم از این امر برای تطهیر آن رژیم و ساواک و دستگاه سرکوبش بهره می بره. معمولا به پیشینه مشترک هر دو بازیگر اشاره و گفته میشه بسیاری از اصلاح طلبان داخل کشور که به خارج رفتند در خدمت دست راستی ترین جریان های اپوزیسیون سلطنت طلب در اومدن، تا جایی که حتی صدای دست اول سلطنت طلب هم از دست اونان در اومده. اما به گمان من مسئله مهمتر اینه که هر دو بازیگر مبنای نظری، مبنای ایدئولوژیک و معرفتی یکسان دارند و در مکتب واحدی آموزش دیدند. هر دو عمیقا نولیبرالند، عمیقا به نظم عادلانه جهان امروز وفادارند و عمیقا خصم هر نوع دگراندیشی هستند، حتی تخیل جهان متفاوت رو هم بر نمیتابند. به همین دلیله که حملات آنان دائما جبهه گسترده تری رو در بر میگیره و آماجهای جدید پیدا میکنه. مثلا دیدیم که در سالهای اخیر به شدت به دکتر مصدق، رهبر جنبش ملی شدن نفت ایران، هم حمله میکنن، چرا که او هم در برابر نظم ناعادلانه جهانی ایستاد، به دموکراسی و حقوق مردم باور داشت، در برابر قدرت‌های جهانی سر خم نکرد. پس با اینکه امروز اسناد کودتا منتشر شده و حتی وزیر خارجه سابق امریکا رسما از مردم ایران به خاطر کودتای 28 مرداد عذرخواهی میکنه، اقتصاددانان نولیبرال داخل ایران، بخشی از اصلاح طلبان و البته سلطنت طلبان منکر کودتا میشن و دکتر مصدق رو کودتاچی اصلی میدونن، چرا که یک دنده بود، چرا که تسلیم فشار قدرت‌های استعماری نشد. اما علاوه بر دو بازیگری که نام بردم، بازیگر سومی هم این پروژه داره که در سالهای اخیر به چپ محور مقاومت معروف شده که بهتر اونها رو راست محور مقاومت بنامیم، پادوهای پروپاگاندای دیکتاتورها و جریانهای ارتجایی هست. هر دو جریانی که درباره به اون اشاره کردم بسیار مسرورند که این جماعت رو به عنوان چپ به میزگردهایشون دعوت کنن، به آنها تریبون بدن، صدایشون رو در شبکه‌های اجتماعی رساتر کنن، به تلویزیون‌های ماهواره‌ای دعوتشون کنن، چرا که دقیقاً همان تصویری رو از چپ ارائه میدن که برای ایجاد انزجار و نفرت از چپ و چپگرایی در ایران در میان مردم مناسبه. این جماعت محور مقاومت اگرچه چم شمارند و جایگاه و عده و عده‌ای در چپ ندارند، اما دقت بفرمایید مهمان دائم برنامه های بی بی سی و ایران اینترنشنال و من و تو همین ها هستند، چرا که دقیقاً به قول جوانترها اصل جنس هست. بالاخره این هم ضلع سوم کارزار چپ ستیزی در ایران امروز. اما این کارزار چه پیامدهایی برای حیات آینده ایران داره؟ اول باید اشاره کنم که اگرچه از میزان موفقیت یا عدم موفقیت پروژه چپ ستیزی نمیشه با قاطعیت سخن گفت، چرا که خوب نظرسنجی های دقیق و قابل اتکای از جامعه امروز ایران نداریم، اما به گمان من این کارزار تا اندازه‌ای موفق از آب در اومده. اگر معیار رو نفوذ در چیزی که گرامشی کامان سنس مینامه بگذاریم، یعنی مجموعه باورها و تلقینهایی در عوام که به شکل خودکار شاهد تکرار و بازتولید اون میشیم، احتمالاً این کارزار از حدی از موفقیت برخوردار بوده. البته در بلند مدت به قول نیما، آنکه غربال به دست دارد از عقب کاروان میآید و سر و ناسره را از هم جدا میکنه. اما در برابر این کارزار، در صورتی که مقاومت آگاهی بخشی صورت نگیره، به گمان من با پیامدهای خطیری مواجه میشیم. مهلکترین پیامد تأثیر مستقیمیه که روی تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ایران میگذاره. راه حل بخش اعظم بحرانهای اقتصادی ایران از مسیری میگذره و مستلزم بهره‌گیری از ابزارها و سیاستهایی است که کم و بیش چپگرایانه هستند.
از بحرانهای مالی تا بحران فقر، شکاف طبقاتی، بحران خشکسالی و فرونشست زمین بحران و سایر بحرانهای محیط زیستی. برون رفت از این بحرانها بدون اعمال سیاستهایی از قبیل سلب مالکیت به نفع عموم و انواع کالایی زدایی ها ناممکنه و هیچ دولتی بدون فشار از پایین چنین سیاستهایی رو دنبال نمیکنه. در چنین شرایطی که راه حل های کم و بیش چپگرایانه از دستور کار جنبش های اجتماعی خارج بشه، بهترین فرصت برای انواع جنبش های پوپولیستی و فاشیستی راست جدید فراهم میشه تا بتونه بر موج نارضایتی ها سوار بشه و متاسفانه بار دیگه دستاوردهای جنبش های دموکراتیک مردمی رو از اونها سلب کنه. ببینید که شرایط جهانی هم به نفع برآمد راست افراطی است و همین دلیله که در فضای سیاسی ایران امروز به ویژه به دنبال افول جنبش ژینا به موازات چپ ستیزی شاهد برآمد گرایش های راست افراطی هم به شکل ناسیونالیسم ایران شهری، به ویژه به شکل ناسیونالیسم ایران شهری و علاوه بر اون به شکل برخی از ناسیونالیسم های قومی بودیم. بحثم رو کوتاه میکنم. چپ ستیزی فرش قرمزیه که راستگرایان برای فاشیسم جدید پهن کردن. ضرورت داره امروز فعالانه در برابر این پروژه بیستیم، آگاهی بخشی کنیم، آن را افشا کنیم و به چپ ستیزان یادآوری کنیم که مبرگمان که به پایان رسید کار مغان، هزار باده ناخورده در رگ تاک است.

John,

0: میشد تمام مرزها را هضم می‌کردم. عناوین غلام و کت خدا را هضم می‌کردم. برای اینکه دنیامان ترازش صافتر باشد، تناسب بندی شاه و گدا را هضم می‌کردم. فقط انسانیت را در جهان معیار می‌کردم. مقام و ثروت و پول و طلا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به دنیا رنگ نو می‌دادم و شادی، سیاهی‌های دنیای شما را هضم می‌کردم. به هر کودک عدالت، عشق و خوبی یاد می‌دادم. حساب و حفظ تاریخ و هجا را هضم می‌کردم. اگر می‌شد به زن‌ها فرصت شاهانه می‌دادم. حدود جنسیت در هر کجا را هضم می‌کردم.
1: خشک نمی‌شه اشکم، خونه خشم میشه. جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست؟ اصلا چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز رو زدی ولی فردا با لشکر بابا تو اومدی میبریم ات. ما با دستفندی این پیشبینیه به سر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخواین پلک بزنین از اون توله های بی تخت تا بیت حقیر. بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا تر میره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزونه آخه. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم و این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بیسمر عضو خواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.

شب مکرر میکند و روز از آخرین نفس شب پر انتظار آغاز میشود و اکنون سپیده دمی که شعله چراغ مرا در تاخچه بیرنگ میکند تا مرغکان بومی رنگ را در بوته های قالی از سکوت خواب برانگیزد. پنداری آفتابی است که با آشتی در خون من طالع می شود.

0: رادیو همبستگی.
1: فارسی نوشتن ساده بود، جنگ نبود دیگه. فارسی نوشتن دیگه مبارزه بر اله شاه نبود، مبارزه بر اله خمینی نبود، کار سبکی بود. یعنی تعادلمو به دست نمیورد. من احتیاج به یک دیکتاتور جدید داشتم. بعد فکر کردم زبان هلندی دیکتاتور بزرگیه که باهاش بجنگی بتونی تعادلتو به دست بیاری.
2: رادیو همبستگی استکهلم 91.1 مگاهرتز.
1: اون انسان ایرانی، نویسنده جوان ایرانی که اون ترمزهای چند هزار ساله تو ذهنش بود، ترمزهای فرهنگی، ترمزهای ترس، ترمزهای سانسور، ترمزهای ترس از پدر، ترس از مذهب، ترس از همه چی، زندان، یه دفعه اون ترمزها ول شده بود و من احساس میکردم که همه کاری میتونم بکنم. ولی خب مشکل زبانی داشتم، خود زبان نمیذاشت همه کاری بکنم و خود به خود اون فضا و محدودیتی که داشتم منو فشار میداد و آزادی میداد که یک زبان دیگری تولید بکنم، یه زبان هلندی جدیدی که اصلا هلندی هم نبود ولی هلندی جدید بود. این آغازش بود. ولی بعدن دیگه میبینی که تو داری به این زبان مینویسی، دیگه برای پسر عمو، پسر خاله یا خاله ها یا همسایه بقال سر کوچه سابق نمینویسی، برای یک خواننده دیگه مینویسی.
2: دیدار با یک نویسنده، قادر عبدالله. قادر عبدالله یا همان حسین سجادی قائم مقانی، نویسنده ایرانی یا ایرانی تبار ساکن هلند هست که دو هفته پیش به دعوت خانه فرهنگ سوئد برای معرفی کتاب دوم خودش که به سوئدی منتشر شده به نام پیامبر به سوئد دعوت شده بود، در گفتگویی شرکت کرد در اون جلسه و بعد در جلسه در آبه با ایرانیان شرکت کرد. قادر عبدالله اکنون به یکی از نویسندگان سرشناس هلند تبدیل شده، 14 کتاب نوشته، 18 جایزه گرفته، 2 کتاب و خانه کنار مسجد و پیامبر یا فرستاده به سوئدی منتشر شده. من گفتگوی داشتم با قادر عبدالله که پیش از اینکه این گفتگو رو براتون پخش کنم به جلسه‌ای که در آبه داشت سری میزنیم. در اونجا خود او توضیح داده درباره کتاب پیامبر، درباره فرم و سوالات دیگه‌ای که ازش صورت گرفته. اول بشنویم چرا درباره محمد نوشته.
1: به شما میگم، اینجا میگم، 3 سال مشغول بودم، 3 سال از زیباترین سالهای زندگی من، هیچ کتابی اینقدر من لذت نداده بود. چون که مذهبی نمیخوندم، چون که ترس نداشتم، چون که برای نون نمیخوندم، برای خودم میخوندم. بعدا وقتی که داشتم این رو میخوندم یک دفعه یک محمد تازه پیدا کردم، محمدی که پدرم به من داده بود، محمدی که خانواده های ما داده بود. منم گفتم به شما یه محمد توخالی مقدس بیشخصیت، نه بیشخصیت، یعنی شخصیت نداشت، ببخشید کاراکتر نداشت. یه فکر دیدم این آدم اصلا پر کاراکتره، این اصلا زیباست، اصلا فیلمه، یعنی فیلم سینماست، باید بتونید بیانش بود. برای نونم نمیخوندم، برای خودم میخوندم. بعدا وقتی که داشتم این رو میخوندم یک دفعه یک محمد تازه پیدا کردم، محمدی که پدرم به من داده بود، محمدی که خانواده های ما داده بود. منم گفتم به شما یه محمد توخالی مقدس بیشخصیت، نه بیشخصیت، یعنی شخصیت نداشت، ببخشید کاراکتر.

0: ازدواج کنه، محمدیه که پدر میشه، محمدی شوهر میشه، محمدیه که فروشنده میشه، تاجر میشه، محمدی که رهبر میشه، محمدی که از زنای جوان خوشش میاد، محمدی که دیکتاتور میشه، محمدی که چه میدونم پدر یهودی رو در میاره بیرون، محمدی که پیر میشه، محمدی که میمیره. دیدین ای این اینش که نگفته. یعنی همیشه گفتیم تو ایران 23 سال و این چیزا رو گفتم، ولی همش با تعصبه، همش با تعصبای مذهبی، نفرت‌های مذهبی یا یه جور دیگه. ولی به عنوان انسان گفتم با دو کاغذ بیاد. به صورت حالا چجوری دو کاغذ بیاد؟ حالا سوال شما. فرم. باید یه فرم جدیدی بهش بدیم. چه فرمی؟ گفتم باید ناول باشه. یه رمان باشه. چه رمانی؟ برای من دغدغه من فقط مطلب نیست، فرم هم هست، هنر هست. این بود که به دنبال یه استراکچری گشتم که بتونم این محمد رو به این دوستای من که به من میگفتن قادر عبدالله محمدت رو خوندی، به اونا نشون بدم. و این فقط به شکل رمان، به شکل ناول و با واقعیت‌های تاریخی نوشته میشه و این کتابی که الان اینجا در اومده بیرون. و سوال شما که حالا کتاب من به درد انسان ایرانی استراکتورش چگاه بکنیم، فرمش چگاه بکنیم، من خانم عزیز فرم دغدغمه. در این حالی که اصل داستان داره گفته میشه، من فکر میکنم با فرمهای تازه که دارم تجربه میکنم، عکس برداری از فرمهای اروپایی نمیکنم، فرمهای اروپایی رو میگیرم، ولی فرمهای شیعی، فرمهای زرتشت، فرمهای انسان ایرانی رو قاطی میکنم. فکر میکنم با این ظرفیت های تازه، فرم های تازه، اون فرهنگ انسان ایرانی جلوه های ادبی بهتری خواهد گرفت. و من ایمان دارم که بعد از 50 سال 60 سال نویسندگان ما اگه بتوانند در آزادی بنویسن، به همین فرم های دسترسی پیدا خواهند کرد که من هم دارم تجربه میکنم. آره. ترجمه نمی کنم، میسازم. یعنی یه جور دیگری مثلا ترجمه نمی کنم، مادرم چادر، یه جوری مثلا فرض کن که ببین، مثلا بهتون میگم، مثلا مکه رو هممون داریم، تو یکی از کتاب همین خانه مسجد مکه رو همه رو داریم، مادر بزرگا همه رو داریم، بعد مادر بزرگایی که همه آرزو دارن یه جوری برن مکه و نمیتونن برن مکه هم داریم، بعد اون روح انسان ایرانی که بی خودی میخواد بره تو مکه بمیر نگردم داریم. ها بله، این من فکر اینا مال خودمون، همه من ترجمهش نمی کنم، ولی یه نوع تازه. من چیکار میکنم؟ این مادر بزرگا رو میذارم، اگه رمانو بخونید بعدم میدونید من چی میگم، میذارم برم مکه، بعد میذارم برن خودشون رو تو پشت پرده مکه پنهان کنن، مثلا فکر میکنن بش، یا میرن خودشون توی غار حرا پنهان میکنن، اونجا میمونن و میمیرن، مثلا. یعنی این یه نوع دیگری ساختنه که هنوز انسان ایرانی الان نمیتونه بسازتش، جرأتش، نه که جرأتش نداره، آزادی ساختش نداره، فرصتش هم نداره و نیازش هم نداره.
1: قادر عبدالله در آن جلسه بعد از توضیح درباره اینکه چرا درباره زندگی پیامبر اسلام نوشته به عنوان یک رمان، درباره کاراکتر محمد هم توضیحاتی داد.
0: همه کتابایی که من خوندم درباره محمد همشون دروغه. بهتون بگم اینا، یعنی همش علکی چیز، یه جوری ببخشید ولی میگم، یعنی سر مقدسی نوشته شده، یعنی یه جوری علکی چیزای درست کردن سر همدیگه، بافتن، فانتزی کردن، بر مبنای واقعی نیست ها. ولی من اینجا توی اروپا باید واقعی بگی، علکی نمیتونی بگی. بنابراین من فکر کردم باید استراکتور، باید فرم داشته باشه. فرمش باید نوول باشه. چه نوولی باشه؟ فکر کردم که باید تعریفش کنه. نمیتونم من بنویسم محمد این کارو کرد، میگن تو از کجا میدونی؟ اصلا قلابی میشه، میگن دزدیدی از مال دیگران، چون تو که نبودی که. بس فکر کردم یکی باید بیانه بگه، منتها کی بگه؟ محمد خودش هم نمیتونه بگه، درسته؟ یکی دیگه باید باشه و این راوی باید باشه. یعنی این زبان، زبان اروپاست، همه که یکی باید بیاری تعریف کنه. بس خود کی باید باشه؟ هرچی گشتیم یکی پیدا میگه نبود. یه دفعه یادم اومد که محمد کاتبی داشته، وقتی میمیر کاتب بود، یعنی حرفایی که میزده یکی برش مینوشته، این کاتب زیده، منتها این زید بعدم میاد و من احتیاج داشتم که زندگی های جلوتر محمد بنویسم، یعنی بچگیشا، جوانیشا، پیریشا، ایناشو بنویسم، عشقهاشو، رازهاشو، اتاق خوابشو با خدیجه رو، رخت خوابش با خدیجه رو بنویسم.

0: چون که میگه تو از کجا میدونی؟ خب من میدونم، من نویسنده‌ام، بالاخره محمد توی رخت خوابی به خدیجه خوابیده. حالا این رخت خواب حالا بالاخره یه جوری بوده دیگه، حالا چه جوری بوده اونش دیگه من تعیین کردم چه جوری بوده، ولی میدونم حتما خوابیده باشه، میدونی. و بعد حالا یکی بعد اینا تعریف میکرد، ما دو تا زید داشتیم، یه زید دیگه هم بود، یکی زید ابن ثالثه، یکی زید ابن حارثه. زید ابن اون زید محمد یه پسری داشت مرد، بعد انقدر غمگین بود، یه بعد خانمش رفت خدیجه توی میدون یه پسری خرید براش آورد، گفت بیا اینا اینو پسرت بوسه نخور. اسم این زید بود، منتها این زیاد نمیمونه، این 14 سالگی میمیره. بعد من فکر کردم خب این زید باید باشه و این زید عاشق محمد بود، این زید بود که میرفت تو رخت خواب محمد، این زید بود که میدونه چه نوع لباسای خدیجه میپوشه، این زید بود که میدونست که محمد کجا داره گریه میکنه. این زید آوردم، پس بقیه‌اش چی میشد؟ بقیه‌اش اون زیدا. مخاطب بخواد دوباره این زیدا رو بیاری دیگه، رمانت میگن این از ایران اومده بلد نیست رمان بنویسه، ها داستان شکسته میشه. این دو تا زیدا رو من کردم توی هم دیگه، شد یک زید. یک زید میشه، یک زید میشه و این زید همون پسر محمده. من نمیذارم پسر محمد بمیره. یعنی اول کتاب رو تقدیم کردم به زید ابن حارث و زید ابن ثالث. آره تقدیم کردم به اونها، ولی اینا در واقع هر دوشون، یعنی دیشب گفتم در واقع دروغ میگم که واقعیت را با بزرگی تمام نشون بدم.
1: کتاب خانه کنار مسجد که آنچنان در سوئد مورد استقبال قرار گرفت که بعد از مدتی نایاب شد، شرح اعدام‌های دهه 60 در ایران است. خانواده مذهبی آقا جان که به نوعی شاید زندگی خود قادر عبدالله هم هست، پسرش را اعدام می‌کنند و او به دنبال دفن پسرش به هر جا می رود. به هیچ جا اجازه نمی یابد که حتی جسد پسرش را دفن کند. در آن جلسه آن شب قادر عبدالله درباره کتاب خانه کنار مسجد کمتر گفت و بیشتر درباره همین کتاب تازه‌اش سخن داد. از جمله انتقاداتی هم به او مطرح شد درباره مسئله سکولاریسم. او بعد پاسخ داد درباره همین انتقاداتی که بهش میشد.
0: محمد هیچ وقت پاسخگوی، محمد و قرآن هیچ وقت پاسخگوی نیازهای انسان مذهبی 50 سال 60 سال 200 سال بعد نخواهد بود. محمد پاسخگوی زمان خودش بود. کتاب محمد کتاب خطرناکیه اگه تو به عنوان مذهب، به عنوان اصولش رو، به عنوان قانون بخوای به کار ببری. یعنی جامعه عقب مونده دیکتاتوری مثل جامعه ایران و افغانستان درست میکنی، مثل سعودی عربیه درست میکنی اگر این قرآن رو بخوای قوانینش رو عمل بکنی. من اگه میگم این قرآن زیباست، من روی نسخ دارم، روی قدیمی بودنش دارم، روی فضاهای که یک نویسنده میتونه ازش لذت ببره دارم. ولی محمد پاسخ زمان خودش بود، ییزس پاسخ زمان خودش بود، موزس هم پاسخ زمان خودش بود. حالا بعدها من فکر میکنم که بعدها همینجوری الان داره به وجود اومده، الان که مذهب مسیحیت رفته کنار ولی همه مسیحی شدن، اینجوری مسیحیت خودشونن، مسیحی های ساخته خودشون، تنهایی های خودشون و خداهای خودشون، خداهایی که هم میتونن بدون روسری یا با روسری یا 5 تا دوست همزمان، یا مثلا هموسکسوال هم باشی بازم همون مسیح هست، نمیدونم لزبی هستی بازم اون مسیح هست. من فکر میکنم ما به اصل مذهب خواهیم رسید و اون رابطه ما با جهان اسرارآمیزیه که وجود داره.
1: و در ادامه از او پرسیدم که آیا بیم و ترسی ندارد از نگارش چنین کتابی همانند آنچه که بر سر سلمان رشدی آمد؟
0: بعد آیا که ترس داشته باشم؟ آره این ترس همیشه بود، تو جامعه هلند هم بود، اینجا هم، چون که این کتاب من واقعا اگه، یعنی خیلی چیزاش خطرناکتر است، هزار بار خطرناکتر از اون مطلب سلمان رشدیه، صد بار خطرناکتر از اون چیزی که بمب اون یارو دینمارکیه، یا از این چیزایی که درباره قرآن، یعنی وحشتناکتره. ولی وقتی میخونیش میبینی این آدم با نفرت حرف نمیزنه، ولی این کافی نیست، منم احمق نیستم بگم که میگن آه چه پسر خوبی و قادر عبدالله، اینجوری نیست. ولی خب ترس ما فکر کردیم در بچه، یادم میدم وقتی کتاب بیرون بود ناشر من پلیس یوره داره دوره در مغازش وایساده بود، یک دو ماه یا مثلا من سخنرانی داشتم میومد، ولی گفتم من نمیخوام، بودیگارد اینا نمیخواد، اگه کسی بخواد بکشه خب به این حرفا نیست که میکشن. و بعد اگه بخواید بشینی بترسین که منو کشتن، خب وقتی کشتن که نمیفهمی که دیگه تموم میشه. و تازه این فرصت ما به دست آوردیم. کسروی دیوانه شد کشتنش که محمد توضیح بده، نتونست. اون آقای نمیدونم کی 23 سال آخر نفهمید در آقای دشتی مثلا 23 سال مینویسه کشت خودشو، پدرشو در آوردن بیرون، ولی حرفشو به نظر من آزاد بود کتاب دیگری مینوشت، یعنی بهتر دقیق‌تر، ولی با ترس، با مرگ، با هم این ترس همیشه بوده، این مرگم همیشه بوده. حالا اینجا من ازم بخوام بازم بترسم دیگه یه توهینی به خودمون. و اگه کشتنم خب چقدر خوب واسه این کتاب بکشن، اب نداره.
1: پیش از این جلسه با قادر عبدالله گفتگو کردم و گفتگو با او رو از نامش آغاز کردم که او را چه بنامم، حسین سجادی قائم مقامی یا قادر عبدالله، و چرا قادر عبدالله؟
2: چگونه شما رو خطاب بکنم؟ چون شما در سخنانی که داشتید اشاره کردید که نام واقعی خودتون حسین قائم مقام فراهانی است، منتها کتاباتون رو همه رو به نام قادر عبدالله انتشار دادید، چرا؟
3: اول سلام همه ایرانیانی که در کشور زیبای سوئد هستند. من خب مثل همه شما، هر کسی یک آرزویی داشت، یک هدفی داشت، من هم می‌خواستم بنویسم و اولین کتابم کتابی شد در رابطه با کردستان. بعد وقتی که می‌خواستم اینو چاپ بکنم آوردم تهران، چند تا چاپ کتاب انتشاراتی بردم ولی نمی‌شد، کار سختی بود اون موقع، یادم میاد گفت می‌ترسیدم.
2: چه زمانی بود؟
3: زمانی بود که جمهوری اسلامی به خمینی به کردستان حمله کرده بود، سال 1001 سال بعد از انقلاب بود، 58 سال 58 بود، و اسم عنوان کتابم بود کردها چه میگویند. بچه‌ای که همسن ما هستن باید یادشون باشه موقع تو تهران. حالا بعد یادم رفتم انتشارات خارزمی فکر کنم، بعد با مدیرش صحبت کردم، کتابو نگاه کرد، ورق زد، گفتش که دلم میخواست ولی نمیتونم و نمیشه، به نظر من کسی هم نمیکنه. بعد حالا خب من اومدم پایین، توی پله جلوی در که وایساده بودم یه دفعه اون کارگر یا خدمتکار انتشاراتی یه دفعه اومد من گفتش که فکر میکنم کرد بود، به من گفتش که من برات چاپ میکنم. گفتم که خب چجوری چاپ میکنی؟ گفت ولی بهت پول نمیدم. گفتم من نمیخوام. گفتش که دیگه منو نمیبینی؟ گفتم خب دیگه تو رو هم نمیبینم. گفتش که منم نمیشناسم. گفتم تو رو هم نمیشناسم. گفت ولی باید یه اسمم به اسم دیگه بدی. خب منم از همینجوری دو بار یه اسم دیگه همیشه بودم، چون که میخواستم نویسنده باشم، ولی اسم ما رو آقای میرزا ابوالقاسم قائم مقام برداشته بود، یعنی هر وقت من یعنی هر چی بنویسی بازم هم میگن اون نویسنده بزرگتری بود، برای همین من دنبال یه اسم جدید بودم. و یه دفعه اسم دو تا از دوستان هم دانشگاهی‌های سابقم هم که توی کردستان همون روزا کشته شده بودن یه دفعه یادم اومد، یکیشون قادر بود، یکیشون عبدالله. قادر دانشجوی پزشکی بود اون موقع و عبدالله آرشیتکتور. بعد من این دو تا اسم گذاشتم کنار هم دیگه، به همون کارگره گفتم من قادر عبدالله هستم. بعد یک سه هفته چهار هفته بعد اون کتاب جلوی دانشگاه داشتم میفروختن، کردها چه میگوین، نویسنده قادر عبدالله. همه فکر میکردن من کرد هستم یا عرب هستم، ولی من خودم بودم، قایم شده بودم پشت اسم دو اسم زیبای دوست.
2: برای اولین دفعه ای که احساس کردین که میخواین چیزی بنویسین کی بود؟
3: من تو خونه ما همیشه این قائم مقام فراهانی و مرگش یه جوری بالای سر ما آویزون بود، یعنی همه اینکه کشته شدن او و فرار خانواده چه یک صد سالی طول کشیده بود، ولی همین جوری این ادامه ده، همه به هم دیگه میگفتن باید یک کسی دیگه بیاد، یه جوری تو گوشت میکردن که تو باید نویسن، نه به من، به همه. بعد حالا اونم اومد تو مغز من نشست دیگه. من همین جوری یادم میاد که همیشه دلم میخواست که بنویسم ها، و اینقدر اینا تو خانواده درباره این مسائل حرف میزدن که حتی من یه شب خواب قائم مقام دیدم. حالا خودم خندم میگیره، ولی
2: چه شکلی بود؟
3: خب معمولا مثل عکسایی میشه که نشون میدن دیگه، نمیتونی طوری دیگه فکر کنی. و بعد یادم میاد که بعد دیگه از زمان دانشگاه، جلوتر از دانشگاه، من همینجوری مینوشتم برای زمان شاه، قصه می کتاب مینوشتم برای انتشاراتی میبردم، ولی خب چاپ نمیکردن، هنوز جوان بودم، تجربه‌ام کم بود، که یه دفعه خب زندگی خواست که این بشه، این کتاب بشه. بعدن کتاب بعدی می نوشتم، دومیشو به زبان فارسی، و بعد که دیگه 8 سال که دیگه جنگ شد و دیگه میدونی تو فرار کردیم و منم سر از هلند در آوردم.
2: کتاب دومتون به چه نامی بود؟
3: کتاب دومم دوباره در رابطه با چیز بود، در رابطه با کردستان بود، چون که این کتاب اول میر آغاز جنگ رو نشون میده، بعد همه چپ بودیم دیگه اون موقع ها، و بعد کتاب دومم میشه کردستان بعد از جنبش مقاومت، یعنی خمینی چیز کرده، همه رو داغون کرده، همه رو دستگیر کرده، صادق خلخالی همه رو کشته و آرامش، یک آرامش سنگینی روی کردستان است. من دوباره سفر میکنم، آره اونجا دوباره نوشتم همه رو، یعنی دو تا در واقع هر دو کتاب دو سند ادبی تاریخی برای کردستان و برای ملت ماست.
1: و بعد اومدین هلند، در هلند بعد از مدتی شروع کردید به هلندی نوشتن. چرا می‌نویسید؟ این پرسش ساده ای از خیلی از نویسنده هم میپرسن، من میخوام دوست دارم از شما هم بپرسم چرا می‌نویسید؟
3: چرا می‌نویسید؟ چرا به هلندی می‌نویسم؟ سوالت
1: نه، اول چرا می‌نویسید؟
3: من فکر میکنم انتخاب نمیتونی بکنی. مثلا به یه درخت سیب نمیتونی بگی چرا سیب میدی؟ خب سیب میده دیگه، چون که درخت سیب است. و به یک درخت، به یک بوته هم نمیتونی بگی چرا این گل دادی؟ خب میده دیگه، توش هست. منم فکر میکنم که نوشتن در تو هست یا در تو نیست، نمیتونی ازش، نمیتونی فرار بکنی، نمیتونی تغییرش بدی، فقط میتوانی دو راه داری، یا بنویسی یا دیوانه بشی. اگر ننویسی راه دیگری وجود نداره.
1: چرا به هلندی مینویسید؟
3: من خب چون که فکر میکنم درم گلی بود که بیرون میخواست بیاد، ولی به زبان فارسی که مینوشتم اون موقع ها یه جوری این گل پژمرده میشد، غمگین بودم، اصلا انرژی نداشتم، توان نداشتم، کش نمیومد، بیشتر هرچی مینوشتم بیشتر یک حالت افسردگی به من دست میداد. بعد توی همین فشارها نمیدونم چی شد، توی مدرسه زبان هلندی میرفتیم یاد بگیریم، مثلا خب موضوع انشای کلاس میدادن، خب من اولیشو نوشتم، معلمم گفت خودت نوشتی به هلندی؟ گفتم آره خودم نوشتم. گفت مطمئن هستی؟ گفتم آره، منتها خاطر غلطاشو با خانم همسایه تصحیح کرده بودم. بعد زدش توی روزنامه مدرسه، بعد دوباره هفته بعد یکی دیگه زدم، بعد هفته بعد همون که تو روزنامه زده بودم بردم روزنامه شهر، اونجا پخشش کردم، بعد همینجوری یه فشور شد دیگه تا حالا 20 سال همینجوری داره.
1: من شما در واقع پرسش بعدی منم جواب دادین که چرا به فارسی نمی‌نویسین، واقعا زبان فارسی افسردهتون میکنه؟
3: زبان فارسی، من فکر کنم هر کسی رو که الان به زبان فارسی توی خارج از کشور بنویسه افسردهش میکنه. چون که زبان فارسی، میدونید زبان رو، ادبیات رو باید تو خود اون کشور تولید کرد، جایی که هستی. ادبیات وطن میخواد. شما البته من ممکنه با این حرفم دیگران رو ناراحت بکنم، ولی یک حقیقتی رو میخوام بگم. این سالهای اول که دوستان ما، یعنی دوستان عزیز من که صد برابر قوی تر از من میتونستن بنویسن، اون سالهای اول که همه ما اومده بودیم، همه دور هم دیگه بودیم، اینا با قدرت مینوشتن. ولی مسئله اینه که، یعنی چون هنوز یه وطنی داریم، یه وطنی رو بریدیم با خودمون آوردیم تو خارج از کشور، ولی این وطن میراث، یواش یواش این بچهای دور بریا میرن دوباره کارشون، مشغول زن و بچه‌شون، مشغول زبان سوئدی هلندی، دیگه اصلا حال خوندن، حال نوشتن، حال تو رو ندارن. اصلا نویسنده مثل درخت سیبی میشه که هی سیب تولید میکنه، هی سیبا گند میفته رو زمین. البته من امیدوارم اینطور نباشه و اینطورم نیست، ولی تجربه عمومی در رابطه با هموطنان خودم، نمیگم در رابطه با ادبیات قبل از ما، روس‌ها اومدن توی اروپا قبل از ما، از شیلی اومدن اینجا قبل از ما، دیگران اومدن اینجا، فلسطینی ها اومدن، حالا هم نوبت ماست و همه این تجربه رو کردن. ادبیات وطن میخواد، ادبیات زبانی وطن میخواد. من فکر کردم که حالا که به زبان در وطن خودم نیستم، شروع کردم که یک وطن دیگری رو انتخاب بکنم و فکر میکنم این وطن هلندی شد.
1: ادبیات در تبعید پس چی؟ اونجا چه جایگاهی داره؟ کجا قرار میگیره؟
3: ادبیاتی که الان من دارم تولید میکنم ادبیات در تبعیده، چون که هرچند که به زبان هلندی هست، ولی ادبیات زبان فارسی در تبعیده، منتها فقط شکلش عوض کرده، یعنی اندوهاشو به زبان دیگری بیان میکنه و یک زیبایی های دیگری گرفته و رنگ های غربت رو هم گرفته، مثلا گاو های هلندی هم اومدن توش، میدونید، و باران های هلند هم اومده مثلا توش، به این تغییرات داده. ولی ادبیات اگزایل در غربت، وقتی که وطنی نشه، مثلا سوئدی نشه، روح سوئد رو تو خودش نگیره، به یک بیشتر به یک جغرافیای سیاسی تبدیل میشه و این چیزیه که من میترسیدم ازش.
2: زبان اینجا کجا قرار میگیره؟ یعنی بسیاری نویسندگان هستن که به فارسی مینویسن و جزو چارچوب ادبیات در تبعید هم قرار میگیره. دغدغه‌هاشون هم میتونه مسائل این جامعه جدید رو بازتاب بده و هم میتونن به مسائل ایران.
3: من درباره این که ببینید، البته من هر چی بگم باز هی دیگرانم فکر کنم ناراحت میکنم، شما منو کشوندید یه گذاشید گوشه یه سوالای سخت میکنید. ببینید، من معتقد هستم که نویسنده‌ای که کشورش رو ترک میکنه و بیرون میاد و به زبان خودش مشغول نوشتن میشه، اون شیره های اصلی یعنی جاودانی، اون رمز و راز و آب زبان ازش گرفته میشه و زبان به زبان یه مقدار اون صلابت رو نمیتونه دیگه داشته باشه. بعد اون وقت نویسنده‌ای هستن که باز به زبان خودمون مینویسن، ولی مثلا مشکلات ایرانیان در سوئد را یا مشکلات سوئدی ها را یه جوری از بیرون جامعه مینویسن. من رونم مسئله دارم. من فکر میکنم که نویسنده‌ای که تبعید میشه میاد بیرون دیگه اجازه نداره کار نویسنده ایرانی رو بکنه. نه، کار نویسنده‌ای که در ایران هست میکنه نباید بکنه. اون باید کار نویسنده اینجا رو بکنه، یعنی باید روح هر دو کشور رو در خودش راه بده، جا بده، یعنی هم روح کشور مثلا سوئد رو هم روح کشور ایران رو، هر دوی اینا رو باید داشته باشه. اگر اینجوری باشه زبانش قدرتمند میشه و با قدرت بیشتر خواهد نوشت.
2: خود آثار شما که به هلندی نوشته شده و به بسیاری از زبان‌های اروپایی ترجمه شده، منتها من مثلا میگشتم توی مجلات و جنگ‌های ادبی ایرانی، خیلی جا از ادبیات در تبعید ایران صحبت میکردن، اسامی نویسنده‌ها رو ردیف میکردن، اسم شما رو من خیلی کمتر دیدم، برام خیلی جالبه. در صورتی که خب با تعریفی که شما ارائه میکنید که ادبیات در تبعید بیشتر به خود زبان این جامعه، و برام سوال ایجاد شده چرا؟
3: من نمیدونم. من مثلا خب کتابام به زبان آلمانی هست، به زبان سوئدی هست، به زبان نروژی هست، به زبان بلژیکی هست، به زبان انگلیسی هست، به زبان من نه شما بپرسید چرا؟ من دارم کارمو میکنم. من این دغدغه رو نداشتم که مثلا حالا چرا این کارو میکنی، چرا نکردی، ولی یه چیزو میدونم، هیچ راهی ندارن. یه روزی باید صفحه های زیادی رو بگذارن و یه روزی باید صفحه های زیادی رو بذارن درباره، نه درباره من، درباره کاری که تولید شده حرف بزنن. اینا مال تنبلی هاشونه و یه بخشی هم داره منو که شدید باز یه گوشه دیگه مال بی سوادی هست. یعنی اگر بخونن حرفی دارن که بزنن، نخوندن خب چیزی هم نمیتونن بگن. من شکایت نمیکنم. الان مثل اینکه شما دارید مثل برادر حرف میزنید با من، دست میذارید روی انگشت ها جای حساس، نخونده وقتی بخونی نظر میدی، ولی وقتی بخونی نظر، نخوندی خود نظر، نخوندن وقت ندارن بخونن، انرژی میبره خوندن، انرژی میبره خوندن، به زبان دیگری عوضت میکنه، اعصابت خرد میکنه، اونا نمیخوام بخونن. الان توی همین جا توی همین سوئد کی کتاب اول منو خونده و چند نفر هستن؟ نخوندن، همه میان قرار رو بخونن.
2: سوال اینجا وقتی که کتاب شما از هلندی به سوئدی ترجمه میشه و بعد مثلا رادیوی سوئد پت کتاب شما رو انتخاب میکنه و این رو شروع میکنه خوندن، خب حتی دوستان شما کنار شما هستن، شما رو میشناختن، میگم شما در این جنگ‌های ادبی و در رسانه‌های ایرانی غایب بودید.
3: خب من غایب نبودم، شما غایب بودید. بله، یعنی شما که اینجا هستید غایب بودید، من که حضور داشتم. من توی رادیو اینجا روز دو بار، هم صبح هم شب، دو ماه تمام دارم میگم، بس من حاضر بودم. منتها شما چشاتون رو میبندید، میگید که این اصلا نیست، این اصلا بیخودیه، این اصلا داره یک غلطای دیگه داره میکنه. من غلط دیگه نمیکنم، من همون غلطی رو میکنم که شما احتیاج دارید و دوستان ما نمیخوان اینو ببینن. ایرادی نداره نبینن، من یک وظیفه دارم. من اگه شما پای رادیو اومدید گوش دادید، به من نیومدید گوش دادید، به صدای مردمی رو گوش دادید که همین بچه‌ها ازش فرار کردن و همین بچه‌ها دارن درباره من همونا رو گفتم. حالا بده همین روزنامه‌های سوئدی را که شما هم مسئولش هستید و شما هم هستی، برید ورق بزنید ببینید کدومشون درباره این دو ماه مطلب رادیو حرف زدن. هیچ کدوم اصلا چون اصلا مهم نیست.
2: کتاب خانه مجاور مسجد،
3: خانه مسجد.
2: آره، در اونجا آخر کتاب وقتی که برادرزاده آقا جان میاد هلند، یعنی نمیاد، گفته نمیشه، بعد نامه می نویسه، تو نامه روی تمرش عکس لاله بوده.
3: آره.
2: اونجوری، یعنی در واقع به نظر میرسه که در هلند. به نوعی آیا شرح زندگی خودتون هم هست یا عناصری از اون از خودتون هم
3: داره؟ اون زندگی شماست، زندگی ماست،
4: زندگی هر کسی،
3: زندگی همه ماها. اینجا بچه های دوستان من تو هلنده، دوستای من توی سوئده، اصلا زندگی خود شماست. حالا میتونید شما عکس اون لاله رو بردارید یک عکس سوئدی روش بذارید، اون داستان های ما در غربته، عکس های ما در غربته. من البته ممکنه یه مقدار شکایت کردم اینجا، ولی شکایت نکردم، تفسیر شما بود که من رو به شکایت وادار کردید. من دوست دارم همه شما رو، من لذت میبرم وقتی که شماها رو میبینم و مثل اینکه یه فادم فامیلش رو ببینه چیز میشه.
2: من یک سوال دیگه از شما میپرسم دیگه تموم میکنم، چون میدونم الان جلسه سخنرانی شروع میشه. سوالم اینه، شما این کتاب تازه‌تون فرستاده، اگه بازم درست ترجمه میکنم، اونجا گفتین که میخوایی محمد رو عنوان یک انسان معمولی توضیحش بدین، نه به عنوان یک پیامبر. چرا این موضوع رو انتخاب کردین؟
3: من نگفتم که به انسان محمد رو به عنوان انسان میخوام. انسان معمولی محمد هیچ وقت نبوده. محمد انسان بزرگ، قدرتمند، شاعر، شوهر، پدر، مردی که از زنای جوان خوشش می اومده، مردی که عصبیت‌های زیاد داشته، مردی که کارهای بزرگ کرده، مردی که کارهای خطرناک کرده. من فکر کردم که این جامعه جدید، میدونی آخه محمدی رو که پدران ما و مادرهای خوب ما به ما دادن، یه محمد مقدس توخالیه، کاراکتر نداره، شخصیت نداره، نمیدونی مثلا چه جوریه، همش فقط خوبه. ولی وقتی که میام خود قرآن رو خوب میخونیم، توی آزادی میخونیم، یه محمد واقعی رو پیدا میکنیم. من فرصت پیدا کردم که قرآن رو بخونم و محمد انسان رو پیدا بکنم و اون محمد انسان رو به صورت یک رمان، به صورت یک کتاب، به صورت یک قصه واقعی با فاکت های تاریخی روی کاغذ گذاشتم و فکر میکنم که اروپا، سوئد و کشورهای دیگه که این همه خارجی با فرهنگ اسلامی دارن، به این کتاب احتیاج دارن که ما رو به هم دیگه نزدیکتر بکنه، که چون که الان مثلا وقتی که تو سوئد یه جوری وحشت دارن از مهاجرین، میگن این مسلمان‌های خطرناک با اون قرآنشون و محمدشون، اینا میترسن چون که نمیدونن محمد کی هست. فقط اون کارتونیست دانمارکی یه بمب گذاشته تو سر محمد. من محمد خوب نکردم، بدم نکردم، ولی به صورت انسان، یک شخص، یک رهبر معرفی کردم.
2: توی نوشتن داستاناتون به فرم هم اهمیت میدین؟
3: فرم دغدغه منه تو کار، چون من سیاسی نویس نیستم، اینا ادبیات یعنی ادبیات هست و فرم، جستجوی فرم، جستجوی فرم های تازه برای من اهمیت خیلی زیاد داره.
2: من بسیار از شما سپاسگزارم. میدونم وقتتون تنگه، دوستانم اینجا منتظرن که سخنرانی شما رو گوش کنن.
3: خواهش میکنم، شبتون بخیر، چون شب هست، و سلام های گرم من برای همه دوستان سوئدی.
2: متشکرم.
1: بله دوستان عزیز، گفتگو با قادر عبدالله، شنیدید نویسنده‌ای که در ایران ناشناخته مانده است.
0: این همه جادو ما داریم، بهش که نگفته، تو میگی، اون میبینی که وارد رازهای نهفته ادبیات خودت میشی.

똑같이 지심의 길이

نقمه در نقمه خون قلقل زد تندر شد، شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد. چشم هر اختر پوینده که در خون میگشت، برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد. شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد. بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر، آتش سینه گل داغ دل مادر شد. روی شبگیر گران ماشه خورشید چکید، کوهی از آتش خون موج زد و سنگر شد. آن که چون قنچه ورق در ورق خون می‌بست، شعله زد در شفق خون شرف خاور شد. آن دلاور که قفس با گل خون می آراست، لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد. آتش سینه سوزان نواراستگان تاول تجربه آورد، تب باور شد. وه که آن دلبر دلباخته، آن فتنه سرخ، رهروان را ره شبگیر زد و رهبر شد. عاقبت آتش هنگامه به میدان افکند، آن همه خرمن خون شعله که خاکستر شد. شاخه عشق که در باغ زمستان می‌سوخت، آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد.

0: سالگردهای 28 مرداد.
1: نخست سالگرد آن کودتای سیاه سال 1332 که تأثیر ژرفی بر آینده سیاسی ایران رو گذاشت، همدستی امپریالیسم آمریکا و انگلیس، سلطنت و روحانیت با سازماندهی اوباش علیه دولت مصدق، این کودتا مسیر تاریخی و طبیعی ایران رو منعرف کرد و آنچه که اکنون جریان دارد حکومت استبداد دینی، حکومت اسلامی پیامد اونه. اما هنوز کودتای 28 مرداد پیش از این که یک مسئله تاریخی باشه، همچنان یک مسئله سیاسی است، مرتبط با زندگی امروز و فردای ما. چرا؟ چگونه میتوان از چنگ 28 مردادی ها خلاص شد؟ 28 مرداد سالگرد دست کم دو روز تاریخی و رنجاور دیگر هم هست که از تقویم به اصطلاح رسمی حذف شده. یکی تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به کردستان در سال 1358 و سرکوب و کشتار مردم در سرندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی، و سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان، به خصوص با فرو ریختن این برج بلند در آبادانی روزا این خاطر هم زنده میشه. در آن آتش سوزی سینما رکس آبادان همین مقامات حکومت اسلامی پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن تا با بهره‌جویی از این جنایت و کشتن مردم هدفهای خودشون رو به پیش ببرن. هدف وسیله رو توجیه می کرد.

0: و حدود ظهر به رادیو در مرکز دیسیم هم رسیدند. پس از ساعتی قطع فرسنده که تمام رادیوهای ایران باز گذاشته شده بود و این شاید طولانی ترین سکوتی بود از یک فرسنده رادیویی که این همه شنونده داشت، ناگهان فرسنده آغاز به کار کرد و صدای مهدی میراشرافی و الو الوهایش در خانه ها پیچید و پیام ها و پیام ها. نوار آن روز سند است، رسوا کننده است. خوب گوش کنید، پیش از اینکه زاهدی پای میکروفون برسد و پیام اربابش را که سی‌آی‌ای دیکته کرده بود بخواند، بشنوید چه میگویند و از که میگویند.
1: الو الو اینجا تهران، الو الو اینجا تهران، مردم خبر بشارت امین، خبر بشارت امین، چند دقیقه دیگر در لشکر زاهدی نخست وزیر پیام شاهنشاه را برای شما قرائت می کند.

من که با شما سخن میگویم میر اشرافی نماینده مجلس شورای ملی هستم. مردم امروز در تهران ملت قیام کرده و خانه مصدق، روزنامه اطلاعات، روزنامه کیهان، روزنامه باختر را آتش زدند. مردم حسین فاطمی را قطع کردند.

0: عزیز ایران، مردم محترم شهرستان ها، این روز بزرگ تاریخی را از طرف مجمع مسلمانان مجاهد در
1: حالا صحبت های کلینتون، آلبرایت و اوباما.

0: I leave it to the historian to determine what it was, but usually a coup is from below to the top, not from the top down.
1: States, together with Britain, have participated in supporting a coup in Iran that got rid of Mossadegh.
2: In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister, Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development.
3: It's a sad story that really began in the 1950s when the United States deposed Mr. Mossadegh, who was an elected parliamentary Democrat, and brought the Shah back in. And I apologize. When President Khatami was elected, I publicly acknowledged that the United States had actively overthrown Mossadegh, and I apologize for it.
4: In the middle of the Cold War, the United States played a role in the overthrow of a democratically elected Iranian government.
5: Mossadegh, back in 1953, democratically elected prime minister of Iran. He was overthrown by British and American interest because he threatened
6: all... اعترافات و سخنان رئیس جمهور آمریکا و وزیر امور خارجه آمریکا مالدین آربرایت که از نقش آمریکا در کودتای 28 مرداد صحبت می‌کنن. بعدن صدای آمریکا در بخش فارسی هم همزمان با افشای اسناد کودتای 28 مرداد که بعد از 50 سال منتشر شده بود یک برنامه گذاشت، یک فشرده قسمتی از اون رو بشنوید.
7: برخی تحلیلگران معتقدند که این واقع نه تنها در ایران که در تعیین سرنوشت خاورمیانه و حتی آنچه که اکنون در منطقه رخ می‌دهد نقش مهمی داشته. یکی از سوال‌های اساسی این است که در این روز دقیقاً چه اتفاقی افتاد. همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من. آرش، در دو سال گذشته بخشی از اسناد سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا سیا از فهرست اطلاعات محرمانه خارج شده، در دسترس عموم قرار گرفته. نتیجه بررسی این اسناد چه بوده و چه تحلیل‌های تازه ارائه شده؟
8: نگاه، سندهایی که از سال 2013 اعلام شده مشخص‌تر از قبل از نقش سازمان سیا در کودتای 28 مرداد 32 خبر میده. متأ این بار اسناد جزئیات بیشتری از این رویداد مهم تاریخی به دست میدن. شاید بد نباشه چند عکس و نقشه از برنامه سیا در روز کودتا، یعنی 28 مرداد، ببینیم که به تازگی این سندها آزاد شده. این نقشه، نقشه تهران قدیمه که چند مکان تاریخی تو این نقشه اهمیت دارن. اول منظر دکتر محمد مصدق هست که بالاتر از پاستوره و این سو میدون توپخونه، یکی از مراکز مهم اون وقت تهران، بهارستان که مجلس در اون قرار داشت و البته میدان ارگ. تو این نقشه منزل آیت الله کاشانی و همچنین منزل آیت الله بهبهانی از رهبران مذهبی و سیاسی وقت هم نشون داده شده. اما نقطه پر اهمیت در این نقشه مسیر حرکت و دخالت گندلات هاست. چهار گروه به طور منسجم در صبح 28 مرداد نقش داشتن که به این مراکز برن. توجه کنید که در مورد 6 صبح این روز صحبت میکنیم. دقیقاً 62 سال پیش مثل امروز چهارشنبه بود. از 25 مرداد که عملیات کودتا علنی شد و خیلی از طرفدارای دولت مصدق با فریاد یا مرگ یا مصدق به خیابون اومدن. اما حالا میبینیم در صبح 28 مرداد این گروه های گندلات هستند که در دو مسیر اصلی حرکت رو از جنوب تهران شروع میکنن و به سمت بالا میرن. گروه طیب و طاهر حاج رضایی و حسین و نقی اسماعیل پور به سمت خونه های کاشانی و بهبهانی میرن تا در نهایت میداندار میدون ارگ، توپخونه و بهارستان بشن. گروه محمود مسکر و بیوک صابر از امیریه به سمت منزل مصدق میرن. حالا این وسط بد نیست یه اشاره هم به این چهار گروه بکنیم ببینیم کیا هستن. طیب و طاهر حاج رضایی از گندلات های تهران بودند که به آیت الله کاشانی نزدیک بودند. اونا رو در روز کودتا هرچند اهداف کودتاگرا رو حمایت کردن، و با اونا همراه بودن. هرچقدر شعبان جعفری معروف به شعبان بیمخ بعدها صاحب باشگاه و عاقبت به خیر شد، اما طیب حاج رضایی سرنوشت خوبی نداشت، به خاطر اینکه 10 سال بعد حکومت شاه طیب رو به خاطر ایجاد بی‌نظمی همزمان با وقایع 15 خرداد مربوط به آیت الله خمینی بازداشت کرد و طی دادگاهی به اعدام محکومش کرد. اما نفر دیگه، یکی دیگه از اون گندلات‌ها، حسین اسماعیل پور و نقی برادرش هست که پدرشون رمزون یخی معروف بود. خودشون هم از گندلات‌هایی بودن که هفت کچلون یه گروه دیگه در واقع از اونها حمایت میکرد. به همین دلیل حسین رو حسین رمزون یخی صدا میزدن. حالا غیر از این محمود مسکر که از دیگر گندلات ها بود، بعدها نقش عجیبی بازی کرد. بعد از کودتای مرداد 32 آذرماه انتخابات مجلس 18 شورای ملی برگزار شد. محمود مسکر مسئول حوزه 12 قزوین بود. در اون روز گزارش هایی شده بود که محمود مسکر آرا رو قبل از ریختن به صندوق باز میکرد، پس از خوندن آرای مخالف اونها رو پاره میکرد و صاحب اون رأی رو به دست پلیس میسپرد. حالا اینا رو گفتم. آخرین نفرم بیوک صابره، مدیر روزنامه سیاسی و ضد مصدق بود. نقشش این بود پول هایی که از طریق سیاسی های ضد مصدق میرسید رو بین چاوخش ها تقسیم میکرد. یکی از تیترهای روزنامه بیوک صابر این بود مرگ بر دولت غارتگر و جنایتکار مصدق. که این تیتر رو زد خرداد 1330. حالا آزادی بیان اون دوره هم جالبه، البته قبل از کودتا. اینا رو گفتم. برسیم به فاز دوم. حدود ساعت 10 صبح تا حدود ساعت 2-3 بعد از ظهر، بعد از استقرار گندلات ها و تحریک مردم خیابون، نیروهای مسلح وارد شدن. هدف این مامورا مشخص بود، حضور در محل های استراتژیک در میدان های ارگ و توپخونه. کیا بودن؟ مامورای پلیس، سربازای ارتش و البته مامورای مخفی. اجازه بدید نگاهی کنیم به اینکه چرا این سه مکان نشون داده شده روی جدول، یعنی توپخونه و ارگ و در واقع بهارستان، اهمیت دارن. از ساعت 10 صبح تا 3 بعد از ظهر این مامورا باید به 3 نقطه غالب می‌شدن. اول هدف‌های در میدان ارگ، یعنی اداره تبلیغات دولت اینجا بود که حدود ساعت 12 ظهر تصرف شد. وزارت کشور و وزارت خارجه که هر دو تا ساعت 1:30 عصر اشغال شدن. اما اوج کار این گروه توی 2 نقطه دیگه بود. میدون توپخونه محل اصلی حضور حامیای دولت مصدق بود. مامورا ساعت 10 صبح دفتر حزب ایران رو به ایران کردن. بعد به طرف دفتر روزنامه شورش حمله کردن که به کریمپور شیرازی تعلق داشت از حامیان مصدق، و نهایتاً به دفتر روزنامه باختر امروز متعلق به حسین فاطمی وزیر امور خارجه وقت و حامی سرسخت مصدق. بعد از تصرف آتش زدن در ساعت 10:30 صبح اونها به سمت دفتر دو حزب رفتن، حزب نیروی سوم و حزب پانیرالیست ایران. آخرین مقصد این گروه اما میدون توپخونه بود. چرا؟ ساعت 11 صبح 28 مرداد بعد از حضور در شهرداری، اونها ابتدا تلگرافخونه رو در ساعت 1 تصرف کردن و بعد به سمت شهربانی. آخر سر هم ساعت 3 دژبانی در اختیار کودتاگرا قرار گرفت. کودتا بدون حمایت ارتشیای ضد مصدق امکان پذیر نبود. در همون زمانی که گندلات ها فعالیت داشتن و مأمورات تو خیابون بودن، ارتشی هم حرکت خودشون رو شروع کردن به مکانهای استراتژیک. 24 تا تانک از پادگان سلطنت آباد و نیروهای پادگان قصر از شمال به سمت شهر اومدن. بخششون به همون مکانهای استراتژیک یعنی بهارستان توپخونه رفتن، اما بخششون هم مأموریت های مهمتری داشتن. اونا در پادگان قصر میزبان زاهدی و نیروهاش بودن و حدود ساعت 2 از ایستگاه رادیو رو تصرف کردن. این مهم بود چون برای پایان کودتا و اعلام پیروزی اینا نیاز داشتن که این مکان‌ها رو در اختیار داشته باشن. و آخرین فاز اعلام پیروزی بود. ساعت 5 عصر که کودتاگرا از پیروزیشون مطمئن بودن، پیام سپهبد فضل‌الله زاهدی از ایستگاه رادیو پخش شد. ساعت 2، یعنی 3 ساعت قبلش، نظامی‌ها و مامورا به خونه محمد مصدق حمله کردن و اونجا رو تخریب کرده بودن. نخست وزیر مصدق از منزل به کمک حامیانش فراری داشته بود. حالا بعد از این بود که ساعت 5 است، آقای زاهدی اعلام کرد که در غیاب مجلس و به حکم شاهنشاه نخست وزیر قانونی کشور. در واقع بعد از این 4 فاز بود که عملاً کودتا موفق شد.
9: شانی قبل از اون
10: حالا اینها همه در واقع در کمپ دیگه مخالفان دکتر مصدق بودن. میخوام این رو وصل کنم به سوال سوم در واقع چیزی که ایشون گفتن. نقش آیت الله کاشانی رو شما چی میبینید؟
11: بله، من نقش آیت الله کاشانی رو خیلی عمده تصور نمیکنم. آیت الله کاشانی از مخالفین فوق العاده شدید و دشمن قونی مصدق بود. آیت الله کاشانی کسی بود که بعدها اومد گفت مصدق رو باید اعدامش کرد. هیچ کس دیگه هم حرفی نزده بود. البته اومدن از اعضای فامیل و این حرفاش بعد نامه جعل کردن که این در روزهای آخر بخواسته به مصدق هشدار بده، اینها مزخرفاتی که باید گذاشت کنن. او این کار ولی نفوذش رو آیت‌الله کاشانی از دست داده بود. یعنی روحانیون فعال سیاسی تا اون موقع نفوذشون خیلی خیلی کم شده بود، برعکس روحانیون سنتی
10: مثل آیت الله بروجردی،
11: مثل آیت الله بروجردی و نمایندش در تهران آقای بهبهانی، اونها قدرت واقعی رو در بین، نفوذ واقعی رو در بین مردم اونها داشتن. اونها به چه مناسبت به این صورت بمب علیه مصدق چرخیدن، این داستان مفصلی است، نمیشه اینجا گفت.
6: حالا گفتگوی فرزین ایرانفر رو بشنویم با ناصر رحیم خانی، پژوهشگر تاریخ. این گفتگو حدود 9 سال پیش بوده و کوتاه شده.
9: ناصر رحیم خانی عزیز سلام.
12: سلام بر شما و همکاران عزیز شما در رادیو همبستگی و سلام به خانم ها و آقایون شنونده.
9: میخواستم بپرسم که این واقعه همواره تو ذهنیت ما زنده است، همواره تو حافظه تاریخی ما هست، چرا این واقعه اینقدر اهمیت داره و چرا اینقدر تو ذهن ما حضور زنده و فعالی داره؟
12: برای اینکه کودتای 28 مرداد سال 1332 در حافظه تاریخی مردم ایران نماد بزرگ رویارویی آزادی خواهی است با دیکتاتوری، یعنی جنبش ملی مصدقی همچون پیشینه و پشتوانه کوشش های آزادی خواهانه و ضد دیکتاتوری ایرانیان در حافظه تاریخی ما به جا مونده است. شاه اما پس از کودتای 28 مرداد هرگز نتوانست مشروعیت از دست رفته نظام شاهنشاهی را باز یابد. قدرت دولتی را گرفت اما ذهن و روح مردم را نتونست به دست بیاره. شاه بر تخت نشست، مصدق در زندان نشست، اما ذهن و قلب مردم رو با خودش همراه کرد. چرا؟ برای اینکه مصدق در دادگاه خودش حرفهایی رو گفت که همچنان برای ما اهمیت داره. مصدق گفت من در تمام مدت عمر یک هدف بیشتر نداشتم و آن این بوده و هست که ملت ایران بتواند مستقل و سرفراز زندگی کند و جز اراده اکثریت هیچ کس بر او حکومت نکند. این محاکمه وسیله‌ای شد که پس از 50 سال مشروطیت در افکار عمومی این مسئله مطرح شود که در رژیم مشروطه و دموکراسی از دو نسب رئیس دولت که عالی ترین مظهر اقتدارات و حکومت است به اراده یک نفر است یا به اراده اکثریت ملت. یعنی به این نکته باید توجه داشته باشیم که جنبش ملی مصدقی دو هدف عمده رو پیش روی خودش قرار داده بود: یک، ملی کردن صنعت نفت ایران، و این ملی کردن صنعت نفت ایران نه فقط در جهت از میان بردن اعمال نفوذ اقتصادی امپراتوری انگلستان، بلکه بیشتر از اون در جهت از میان بردن اعمال نفوذ سیاسی انگلیس در سیاست‌های ایران بود. بدین معنا جنبش ملی شدن نفت ربطی پیدا می‌کنه با مسئله استقلال. دومین هدفی که پیش روی جنبش ملی مصدقی بود اصلاح قانون انتخابات بود، یعنی این که تغییری در قانون انتخابات مجلس شورای ملی به گونه ای که از قید و بندها کاسته بشه و امکان مشارکت مردم در انتخابات بیشتر بشه. بنابراین همچنان در هر گفتگو و یادآوری گذشته اون رویارویی های جنبش ملی با دیکتاتوری و در برابر اون کودتای ننگین دوباره ذهنها رو به خودش متوجه میکنه. چرا؟ برای اینکه تاریخ همیشه تاریخ معاصر است، یعنی ما با نگاه امروزی خود، با درک و دریافت های امروزی، با تجربه های امروزی و با تأمل امروزی به گذشته تاریخ نگاه میکنیم و از منظر امروز تاریخ رو بازیابی میکنیم. و از اونجایی که همچنان مسئله رویارویی آزادی خواهی و استبداد در جامعه ما مهمترین محور کوشش ها و درگیری های سیاسی است، اهمیت پیدا میکنه نگاه به اون جنبش و نگاه به اون کودتا و در دل خود گونه ای نگاه به امروز و نگاه به آینده رو منعکس میکنه.
9: درست. یه چیزی که مطرح اینجا اینه که در این حال نیروهای درگیر در این حرکت، اونایی که به نوعی رول بازی کردن تو این حرکت عظیم اجتماعی، خب روایت خودشون رو دارن. ما با روایت‌های مختلف سر کار داریم و این روایت‌ها چرا هنوز به اجماع نرسیدن و از این روایت‌ها به دنبال چی هستن؟
12: ما با روایت‌های گوناگون سر کار داشتیم و سر کار داریم. یکی از محورهایی که در این روایت‌ها مطرح بوده و دو نیروی بزرگ رو در مقابل همدیگه قرار میداد تا زمانهایی، نیروی ملی بود و نیروی طرفدار نظام پادشاهی. نیروی ملی، نیروی چپ، نیروی دموکرات، اون چرا که در 28 مرداد رخ داد و به سقوط دکتر مصدق انجامید، کودتای آمریکایی انگلیسی میداند. در مقابل نیروهای طرفدار نظام پادشاهی اون رو کودتا نمی دونستند و به گونه ای اون رو قیام ملی می دانستند و می دانند. این نزاع با بسیاری از سندها دیگه امروزه کمترین جای ابهامی درش باقی مونده. یعنی یکی از موضوعهای اون روایتهایی که شما بهش اشاره کردید. چرا؟ برای اینکه خود آمران، خود کارفرمایان اون کودتا سالهاست که از زبان عالی‌ترین مقام‌های مسئول در آمریکا و در انگلستان به این کودتا اشاره کردند و به زیانبار بودن کودتا و به نقش دولت‌های خودشان در کودتای به ضد دکتر مصدق. شهریور 1379 یعنی سپتامبر 2000 خانم مادلن آلبرایت وزیر امور خارجه بیل کلینتون گفت دولت آیزنهاور به دلایل استراتژیک اقدامات خود را موجه می‌دانست، اما کودتا برای توسعه سیاسی در ایران به روشنی یک پسگرد بود. اکنون به آسانی می‌توان دریافت که چرا بسیاری از ایرانیان از این مداخله آمریکا در امور داخلیشان همچنان ناخشنودند. جک استراو وزیر امور خارجه انگلیس در اسفند 87 یعنی سال 2008 گفت کمک به رضا شاه و مشارکت در کودتا علیه مصدق از اشتباهات انگلیس بود. جک استراو افزود مداخله مستقیم به همراه آمریکا در برکناری دولت منتخب و دموکراتیک مصدق در 1953 اشتباه بود. اوباما در خرداد 88 ژوئن 2009 در یک سخنرانی در قاهره گفت آمریکا در گرماگرم جنگ سرد در برانداختن دولتی در ایران نقش بازی کرد که با دموکراسی منتخب مردم بود. و در 1392 هم در اسناد سیاه که از حالت محرمانه خارج شده و آرشیو اسناد ملی دانشگاه جورج واشنگتن اون اسناد رو منتشر کرده اینجوری میبینیم: کودتای نظامی که مصدق و کابینه جبهه ملی وی را سرنگون ساخت تحت نظر سیاه و به عنوان اقدامی در سیاست خارجی آمریکا انجام گرفت. یعنی بنابراین اگر در یکی از اون روایت‌های بین دو نیروی عمده مسئله بر سر چگونگی بودن یا نبودن، معرفی کردن، شناختن، دانستن کودتا یا ندانستن کودتا بود، امروزه دیگه این بحث محلی ندارد. و اگر که همچنان کسانی چه از گرایش های طرفدار نظام سرنگون شده پادشاهی یا گرایش های دیگری به این مسئله بپردازند، همه اسنادی که از جانب خود دولت های آمر و فرمانده کودتا صادر شده و ارائه شده در اختیار هست. بنابراین یکی از اون روایت ها دیگه اون حالت گذشته و جدلی رو نداره، اما از جنبه های دیگهی به کودتا پرداخته میشه و نه فقط در مورد روایت های گذشته، بلکه نگاه امروزی به اون کودتا بیشتر برای ما میتونه اهمیت داشته باشه که نگاه های امروزه معرفی میکنند خودشون رو و برنامه های آیندهشون رو. همونجور که خدمت شما گفتم، تاریخ همیشه تاریخ معاصره و تاریخ در میان رشته های علوم اجتماعی یکی از سیاسی ترین رشته هاست. تاریخ نگاه های گذشته، بلکه نگاه روزی به اون تا بیشتر میتونه اهمیت داشته باشه که نگاه ها امروزه معرفی میکنند خودشون رو و های آینده. جو که خدمت شما گفتم، تاریخ میشه تاریخ معاصره و تاریخ در میان رشته علوم اجتماعی

دیگری. بنابراین وقتی که برسیم حتی به گرایش های سیاسی و ببینیم که این گرایش های سیاسی به گذشته چگونه نگاه میکنند، نباید تنها به این اکتفا بکنیم که گویا دارند راجع به تاریخی در گذشته صحبت میکنند که ارتباطی به امروزی ما ندارد. وقتی که یکی از به اصطلاح استادان میان مایه علوم سیاسی برمیگرده و میگه که ایران مدیون شمشیر آقا محمد خان و چکمه های رضا شاه هست، نه آقا محمد خان برمیگرده نه رضا شاه. آقا محمد خان و رضا شاه امروزی در چهره رفسنجانی و در چهره قالیباف نمود پیدا میکنه. وقتی که نئولیبرال های وطنی ما که خواهان خصوصی کردن عمومی ترین ثروت های ملت ایران هستند مصدق رو به پوپولیزم متهم می کنند و ملی کردن نصر رو بزرگترین اشتباه مصدق می دونند و بین عمومی کردن و دولتی کردن ثروت های ملی و دیکتاتوری علامت تساوی می گذارند، دو تا دروغ بزرگ می گند برای امروزه. یکی این که ملی کردن و دولتی کردن الزاماً به معنای روی کار اومدن رژیم دیکتاتوری نیست. نروژ بغل دست سوئد، نفت در اونجا ملی و دولتی است و نظام هم مشروطه سلطنتی است. و برعکس بسیاری از دولت‌ها رو در دهه 60 و 70 می‌شناسیم که سرمایه‌داری خصوصی بود، هیچ گونه رفاه اجتماعی وجود نداشت، ساختار سیاسی دیکتاتوری بود، همه هم به پشتیبانی آمریکا و انگلیس. خب دومین نکته‌ای که در این نوع گرایش نئولیبرالی وجود داره این استش که دموکراسی خواهیشون هم دموکراسی خواهی واقعی نیست. چرا؟ برای این که با هر گونه تشکل مستقل صنفی و کارگری، با هر گونه مشارکت توده های متشکل در اداره امور مملکت، با هر گونه مذاکره سندیکاهای کارگری بر سر حقوق صنفی خودشون با کارفرمایان هم مخالف هستند و رفاه اجتماعی رو ذره ای قبول ندارند. دستگیری از کارگران، دستگیری از تهی دستان رو حوالت میدن به شفقت. یعنی دقیقاً واژه‌ای رو از فرهنگ فرانسوی و انگلیسی ترجمه میکنن که در فارسی میشه شفقت. جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کرد، تاریخ نویسان جمهوری اسلامی، فرهنگ شناسان جمهوری اسلامی تلاش بسیاری کردند که اون جنبش ملی رو و اون کودتای 28 مرداد رو دگرگونه جلوه بدهند و حافظه تاریخی مردم ایران رو تغییر بدند. موفق نشدند. روحانیان در کودتای 28 مرداد همسو با نظام شاهنشاهی بودند. آیت الله بروجردی از کودتا دفاع کرد و تبریک گفت. آیت الله کاشانی که مدتی با جنبش همراهی کرده بود پشت کرد به جنبش، همراهی کرد با کودتا. جمهوری اسلامی تاریخ دروغ ساخت، نامه دروغین منتشر کرد که گویا کاشانی روزی پیش از کودتا به مصدق هشدار داده بود که کودتا خواهد شد. سند روشن تاریخی دقیقاً عکس این ادعای جعل جمهوری اسلامی رو میگه. روز بعد از 28 مرداد آیت الله کاشانی به همراه مظفر بقائی و به همراه فتح الله خان پورسرتیب نماینده خرم‌آباد لرستان به عنوان فاتحان بر ویرانه‌های خانه مصدق رفتند و خوشبختانه یکی از نادرترین سندهایی که یعنی فیلمی گرفته شده از اون حادثه وجود داره و در چند سال گذشته نشون داده شده. یعنی جمهوری اسلامی هم نتونست کودتا رو با روایت خودش توضیح بده و

0: یکی دیگر از فاکتورهای مهم در کودتای 28 مرداد نقش حزب توده هم بود که اون موقع بسیار نیرومند بود و تشکلهای مختلفی رو و تشکلهای کارگری و بقیه رو سازماندهی کرده بودن. این کودتا علیه حزب توده هم بود. اما 28 مرداد سال روز دو واقعه دیگه هم هست. یکی تهاجم رژیم جمهوری اسلامی به کردستان در سال 1358 و سرکوب و کشتار مردم در سنندج و دیگر شهرهای کردستان به فرمان خمینی.
1: اشد دال الکفار و حما بین هم این توطئه‌گرها در صف کفار واقع هستند. این توطئه‌گرهای در کردستان و غیر اون در صف کفار هستند. با اونها باید با شدت رفتار کرد، دولت با شدت رفتار کند، جاندارمری با شدت رفتار کند، ارتش با شدت رفتار کند. اگر با شدت رفتار نکنند ما با اونها با شدت رفتار میکنیم. مسامحه حدودی دارد، جلب وجاهت حدودی دارد، مصالح مسلمین را نمیگذارند به این امور از بین برود. دادستان انقلاب موظف است مجلاتی که بر ضد مسیر ملت است و توطئه‌گر است تمام را توقیف کند و نویسندگان اونها را دعوت کند به دادگاه و محاکمه کند. موظف است کسانی که توطئه می کنند و اسم حزب روی خودشون می گذارند.
0: و این صدای فاشیسم در سال 1358. یوسف اردلان از کسانی بوده است، از فعالان قدیمی که درباره همین تهاجم جمهوری اسلامی به کردستان میگوید.
2: فرمان جهاد داد خمینی، دیدیم چه فاجعه های رو به بار آمد. چرا؟ برای اینکه این مردم در حال رشد کردن و میخواستن اونو میخواستن بگن که اون قیامی رو ما کردیم اینجوری میخوام باشیم. این نکته خیلی مهم بود که متاسفانه اون فاصله بین قیام تا 28 مرداد رو اینجا هم یه نکته رو باز هم اشاره کنیم برای چندمین بار. یعنی بناحق منتسب میکنن که گویا فقط مسئله ملی مهم بود، در حالی که مسئله ملی جزوه یکی از خواستهای بله خواستهای مهمه همون شرایط دموکراتیکی بود که میرفت شکوفا بشه. حل مسئله ملی یکی از اون نقطه هاست، نه اینکه همه خود همه مسئله همون باشه و تبدیل بشه به یک شوینیزم دیگری. نه، واقعا نبود.
0: یک سال پیش از اون سالگرد در سال 1357 سالگرد آتش سوزی سینما رکس آبادان که همین مقامات حکومت اسلامی پیش از به قدرت رسیدنشون با دروغ به گردن رژیم پیشین انداختن تا با بهره‌جویی از این جنایت و کشتن مردم هدفهای خودشون رو به پیش ببرن، هدف وسیله رو توجیه میکرد. محمد صفوی از فعالان کارگری جزئیاتی از آتش سوزی در سال 1357 رو توضیح میده.
3: اینجا لازمه که از سه نفر از عاملین سیاسی و سازماندهی یاد بکنیم که دو تن از اونها معلم‌های بودن به نام سید محمد عربی، دبیر ادبیات و فقه در دبیرستان‌های آبادان بود که بعد اسمش رو به محمد کیاوش تغییر داد و بعد از جابجایی قدرت از شاه به محمد علوی تبار تغییر داد و به هر حال می‌دونیم که در زمان جمهوری اسلامی فرماندار آبادان شد، مسئولیت پذیرفت و عضو حزب جمهوری اسلامی شد و می‌دونیم که در همون سالها که انفجار دفتر حزب صورت گرفت ایشون هم اونجا بود و کشته شد. اما باز برگردیم به زمان شاه، این فرد خودش طرفدار حزب زحمتکشان دکتر بقایی بود، از جناح کاشانی، از جناح آیت الله کاشانی بود که چه نقشی در کودتای 28 مرداد داشت. به هر حال این سید محمد عربی دبیر فقه و دبیرستانهای آبادان بود، سر کلاس های درس علناً به اصطلاح دفاع میکرد از اسلام سیاسی و به اصطلاح اون نظرات رادیکال اسلامی آیت الله خمینی و بعد در سالهای 53 54 55 حتی در رادیو نفت آبادان، رادیویی که زیر نظر ساواک اداره میشد و مسئولین شرکت نفت اون رو اداره میکردن، در اونجا هر جمعه برنامه‌ای به ایشون داده بودن که میومد در بذات تحت عنوان ایده ها و اندیشه ها به هر حال در حوزه فقه اسلامی، انسان اسلامی و غیره صحبت میکرد و در واقع سعی میکرد به یه شکلی علی شریعتی رو کپی بکنه. و فرد دیگه‌ای که باز نقش داشت و اینها از عوامل سازمانده و فکری آتش زدن سینما رکس بودن، محمد رشیدیان بود که اینم از اعضای حزب قدیم زحمتکشان دکتر بقایی بود، از جناح کاشانی که این هم علناً در مدارس به هر حال فعالیت‌های سیاسی میکرد و این در حالی بود که ما میدیدیم فعالین چپ به خاطر یک نوشته و روزنامه به صلاح خوندن و یا کتاب خوندن زندان میشدن، ولی اینها عملاً آزاد بودن در پناه شاه به فعالیت‌های سیاسیشون ادامه بدن، چرا که شاه تصور اینو داشت که اینها علیه شکل‌گیری چپ در جنوب و در شهر آبادان که در واقع یک شهر واقعا طبقاتی و به هر حال گرایش چپ داشت، اینها به هر حال میتونن پایه‌های محکمی برای به اصطلاح نفوذ چپ باشن. به هر حال این دو فرد اصلی، افراد دیگری هم بودن که در دانشکده نفت آبادان درس می‌خوندن، اینها همه اینها نقش داشتن به عنوان عامل فکری و سازماندهی افرادی که بعدها سینما رکس رو سوزوندن. از این میان هم باید به چیز یاد کنیم، از آقای سید حسین موسوی تبریزی که اینها در قبل از آتش زدن سینما رکس آبادان به آبادان رفته آمد داشتن و این هسته های اسلامی رو در اونجا سازماندهی می کردن. اینها عوامل سازمانده بودن، عوامل فکری بودن. بعدها مشخص شد در دادگاهی که در 14 روز در آبادان برپا شد، زیر فشار خانواده ها برپا شد، حسین تکب علیزاده که در واقع یکی از بازماندگان عوامل اجرایی بود که سینما رکس رو با آتش کشون، او خیلی شجاعانه موضوع رو مطرح کرد و هر حال دست اسلام سیاسی رو و افرادی رو که پشت این قضیه بودن رو اون به ما نشون داد و اون گفت که ایشون و 4 نفر دیگر در جلساتی که در منزل رشیدیان و کیاوش که اسم بردم ازشون برگزار می شد، در اونجا ایده آتش زدن دفاتر حزب رستاخیز یا مسئله سینماها مطرح شد. ما میدونیم که آتش زدن سینماها در برها فعالیت عذاب اسلامگرای یا اسلام سیاسی یک چیزی بود که در قبل اتفاق افتاده بود. حتی آتش زدن سیرک ها در اهواز، ما در دهه 50 سیرکی بود که از فکر میکنم کشور ترکیه بود اومده بود اینا آتش زدن، یا در آبادان سیرکی که از ایتالیا اومده بود آتش زدن و اینها را به عنوان چیزهایی که لعب و لعب هست واسه قلمداد میکردن. به همین خاطر این هسته اصلی اجرایی سینما رکس از جمله حسین تکب علیزاده و 3-4 نفر دیگر زیر نظر محمد رشیدیان و سید حسین موسوی تبریزی که خودش بعدها شد قاضی سینما رکس، یعنی قاتل شد به اصطلاح قاضی سینما رکس زیر نظر اون سید محمد عربی کیاوش، در واقع سینما رکس طراح آتش زدنش این افراد به احزاب اسلامگرا بودن که الان خوشبختانه بعد از 14 از این ماجرا ما میبینیم که خیلی از کسانی که به هر حال طرفدار این حکومت بودن در مصاحبه‌ها و گفتگوهاشون در سالهای اخیر اقرار میکنن که این کار یعنی آتش زدن سینما رکس کار همین گروهایی بود که از طرف اسلام سیاسی به هر حال سازماندهی شده بودن. بعد از واقعی آتش سوزی سینما رکس قرار بر این نبود که کسانی که دست در اجرای شدن این جنایت داشتن قرار نبود که کسی محاکمه بشه و کسی به هر حال به دادگاه کشیده بشه و تمام طرحهایی که اسلامگرایان در اون موقع داشتن و تا بعد از انقلاب که به هر حال جا به جای قدرت صورت گرفت اینا سعی میکردن که عواملی که در آتش کشیدن سینما رکس نقش داشتن اینا را یا از کشور خارج کنن یا بیرون بفرستن و اینا. ولی طبق واقعی که در آبادان اتفاق میفته یکی از افراد خلافکار دستگیر میشه و در مقابل یکی از دادستانهای خیلی قدیمی آبادان قرار میگیره به نام آقای صراف یا صرافی، اگر اسم دقیقشو الان یادم نیست، ولی صراف یا صرافی قرار میگیره، میگه اگر من عامل سینما رکس آتش سوزی سینما رکس رو به شما معرفی کنم آیا تخفیفی در مجازات من قائل میشید یا نه. به هر حال توضیح میده و در واقع تلاش این دادستان قدیمی بوده که به هر حال خودش هم دلسوخته بوده و افراد همشهریش رو دیده که در آتش جزغاله شدن، به هر حال پیگیر قضیه میشه و حسین تکبه علیزاده رو دستگیر میکنه و حسین تکبه علیزاده از اونجا به زندان، به زندانی که در آبادان بود منتقل میشه و مدتی اونجا تحت مراقبت قرار میگیره بعد از بازجویی ها. و طی این دوره افرادی از کارگرانی که به سبب در آتش نشانی بودن و رژیم اونها رو به هر حال حکومت تازه تأسیس شده جمهوری اسلامی اینها رو هم متهم کرده بود که شما هم دست داشتید، اینها رو دستگیر بکنه به اضافه چند تا از افسران شهربانی از جمله سرهنگ خنیفر و یکی دیگه از افسرانی که در سلام مورد اتهام بوده اونا را دستگیر میکنن و در اونجا نگهداری میکنن. در همون مقطع یکی از دانشجوهای دانشگاه جندی شاپور اهواز که از فعالین سیاسی و چپ بود به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و به هر حال از اون اتهاماتی که از ابتدا به مخالفین میزدن فرضاً انفجار لوله های نفت و غیره و اینا دستگیر میشه و به زندان آبادان انتقال پیدا میکنه و در زندان و در اون موقع این فرد دانشجو محکوم به اعدام میشه. ولی به هر حال با پیگیری و اعتراضاتی که در شهر آبادان برگزار میشه حکم اعدام او به حبس ابد تقلیل پیدا میکنه. در فاصله که ایشون در زندان بودند و حسین تکبه علیزاده هم در بخش دیگری از زندان بود، در موقعیت‌های حسین تکبه علیزاده می اومد پیش ایشون و در واقع وقایعی را که منجر به آتش سوزی یا منتهی به آتش سوزی سینما رکس شد رو به ایشون توضیح میداد و اون هم یادداشت برداری میکرد. حالا در همین حال خانواده‌های قربانیان آتش سوزی سینما رکس در اداره دارایی آبادان تحصن کرده بودند و اونجا مورد حمایت مردم آبادان و نیروهای سیاسی از جمله سندیکای کارگران پروژه‌ای نفت بودند. به مرور این اطلاعات از زندان به خانواده ها منتقل می شد و از بلنگوهایی که تعبیه شده بود این اطلاعات در اختیار مردم آبادان قرار می گرفت و به تدریج مشخص شد که این کار رژیم شاه نبوده بلکه کار عوامل اسلام سیاسی و طرفداران آیت الله خمینی بوده. به هر حال این ماجرا تا 3 ماه ادامه پیدا کرده بود و اونچه که من شاهد بودم حسین تکبه علیزاده در واقع قربانی یک توطئه شده بود که بر اثر نادانی، چون میدونیم سابقش از یک خانواده بسیار فقیری می اومد و حتی به اصطلاح اعتیاد به مواد مخدر در دوره‌هایی داشته و در نتیجه از این کار و کرده خودش کاملا پشیمان شده بود، ترسی نداشت که حقایق رو مطرح بکنه. در واقع از اون جاها بود که مشخص شد که این دست در دست افرادی مثل محمد رشیدیان یا اون آقای کیاوش که اسم بردن و کسان دیگر آتش زدن سینما رکس رو سازماندهی کردن، که خود اون هم در دادگاهی که به هر حال برگزار شد تا حدود زیادی این حقایق رو افشا کرد. ولی به هر حال افشاگری حسین تکبه‌علی‌زاده از طریق زندان به اون فرد دانشجو باعث شد که یک بسیج عمومی در سطح شهر انجام بشه، تظاهرات های متعددی از طرف نیروهای سیاسی، از طرف سندیکای کارگران پروژه‌ای در آبادان برگزار شد. به هر حال این فشارها باعث شد که از مرکز کسانی مثل آذری قومی بیان اونجا و قول بدن که بله دادگاهی برقرار خواهد شد. و بعد در ماه شهریور ماه، بعد از 3 ماه اعتراضات خیابانی و اعتصابات خانواده ها و تحصن اونها در اداره دارایی، دادگاه سینما رکس تشکیل شد که دادگاه به صورت زنده در شهر آبادان پخش می شد. و در واقع این 14 جلسه دادگاه به مردم آبادان نشون داد که عاملین این فاجعه چه کسانی هستند. منتها موسوی تبریزی برحال با اون شیادی آخوندی که به اصطلاح برخوردار بود، تمام این ادعاهای حسین تکبه‌علی‌زاده رو منتسب میکرد به این که این یه آدم معتاده، یک آدم هروئینی هست و حرفاش اعتبار نداره. در واقع در تلاش بود که دست به اصطلاح اسلام سیاسی، دست اسلام سیاسی که به خون این افراد آغشته شده بود رو پاک بکنه. در نتیجه دادگاه کسانی رو محاکمه کرد که هیچ نقشی در آتش سوزی سینما رکس نداشتن به جز حسین تکبه‌علی‌زاده که به هر حال از مجریان بودش. و وقتی که مردم خواستن که چرا از محمد رشیدیان که جز عوامل سیاسی این قضیه بود یا محمد کیاوش و چند تن دیگر دعوت نمی کنید که در دادگاه حضور پیدا بکنن، اونها با زیرکی و به هر حال با فریبکاری گفتن که اونها مریض هستن و نمیتوانن در دادگاه شرکت بکنن. به همین خاطر ما با یک دادگاه فرمایشی، دادگاه دولتی که نتیجهش از قبل مشخص بود، روبرو بودیم. این بخشی است که مربوط به هر حال افراد این به اصطلاح این دادگاه هستش و به هر حال افراد حکومتی جمهوری اسلامی. ولی نکته‌ای که باید بهش اشاره بشه اینجا، نقشیه که رژیم شاه داشت در پنهان کردن مقصرین اصلی این داستان. ما میدونیم که ساواک در تا مقطعی که آقای بختیار اومد به اصطلاح چیز شد، قدرت رو به دست گرفت به صورت موقت، ساواک به اصطلاح برقرار بود. اقدامی که رژیم شاه کرد، سعی کرد این اقدام مثلا افراد طرفدار مذهبیون رو در واقع لاپوشانی بکنه و اون رو منتسب کرد به یک فرد انسان زحمتکش عرب که به هر حال در مناطق مرزی کار میکرد به نام آشورپور. اون رو گرفتن و گفتن این مسئول آتش زدن سینما رکس آبادان هستش. و بعد که در ادامه در واقع گفتم که مارکسیست های اسلامی هم نقش داشتن، یعنی رژیم شاه این چیزها را در اون موقع هم مطرح میکرد و اینا که لاپوشانی بکنه. و دلیل این لاپوشانی رو من چند وقتی پیش مقاله میخوندم از مصاحبه‌ای که رادیو فردا در سال 1389 با داریوش همایون میکنه. میدونیم که داریوش همایون به صلاح وزیر اطلاعات در دولت جمشید آموزگار بود، ولی به هر حال انسانی بود که اومده بود بیرون، سعی میکرد حقایق رو بگه و لاپوشانی نکنه. و نشون میده حرفایی که اون میزنه، نشون میده که رژیم شاه بعد از آتش زدن سینما رکس آبادان توسط اسلامگرایا چه نقشی در به صلاح از بین بردن شواهد داشته. خبرنگار میپرسید که دیدگاهی بر این باور است که حاکمیت و حکومت شاه به این دلیل موضوع را مسکوت گذاشت که هنوز امیدوار بود بتواند با بخش‌های از روحانیت به سازش و توافق دست یابد. آیا این نقد را میپذیرید؟ داریوش همایون در جواب میگوید این درست است که حکومت ایران در دوره شریف امامی کوشش کرد که موضوع مسکوت بماند و حقایق به اطلاع مردم نرسد، چون استدلال این بود که با آیات عظام یا عظام در حال مذاکره هستیم و انتشار این خبر، یعنی انتشار این خبر که چه کسانی دست داشتن در آتش سوزی سینما رکس، موجب رنجش آنها خواهد شد. آنها کیا هستند؟ در واقع همون قاتلها، قاتلهایی که از 57 سینما رکس آتش زدن و تا امروز که بدهای بیشماری رو مرتکب شدن. یعنی این بخش از مثلا حکومت شاه هم در اجرای عدالت و اجرای دادخواهی در واقع به این شکل مانع اجرای یک مثلا دادخواهی عادلانه شد. به هر حال نکات فراوونه آرش جان در مورد سینما رکس و من فقط به عنوان یک شاهد اینجا دارم صحبت میکنم. مطمئنا شاهدهای دیگری وجود دارن که میتونن این پرونده رو تکمیل کنن. مطمئنا نکته اصلی هستش که این پرونده هنوز بازه و شامل یک بسیار دادرسی عادلانه نشده و هنوز کسانی که دست داشتن در این جنایت از جمله خود موسوی تبریزی هنوز زنده هستش.
0: صحبت‌های محمد صفوی رو شنیدید، یکی از شاهدان درباره آتش زدن سینما رکس آبادان در سال 1357.

بله دوستان شنونده رادیو همبستگی، در اینجا برنامه های امروز ما در این شنبه به پایان رسید. تا شنبه آینده ساعت 9 صبح، روز و روزگاران بر همگی شما خوش باد. روز خوش.

لحظه دیدار نزدیک است. باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، بابرویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک است.

پیام شاملوی شاعر. گزیده هایی از سروده های شاعر آزادی احمد شاملو به انتخاب و با اجرای منوچهر رادین، با پاره جا به جایی ها و به کارگیری پیوند واژه هایی که یک پارچگی معنایی این انتخاب را فراهم آورد. شعرها روزنامه انقلابی، آخر بازی، پیغام و با تخلص خونین بامداد. من هراسم نیست، من هراسم نیست، گرگ ها بیقرار از خمار خون، حلقه بر بارفکن قافله آزادی تنگ می کنند و از سرخوشی دندان به گوش و گردن یکدیگر می فشرند. هان چند قرن به انتظار امروز بوده اید. من هراسم نیست، حراسم نیست، من همدست مردمم، همدست مادران، جوانان، پدران، پیران، تا آن دم که توطئه می کنند گسستن زنجیر را، تا آن دم که زیر لب می خندند و به ریش جادوگر دشخیمان آب دهن پرتاب می کنند. من هراسم نیست اگر این رویا در خواب پریشان شبی می گذرد، یا به هذیان شبی، یا به چشمی بیدار، یا به جانی مغموم. نه، من هراسم نیست. ز نگاه و ز سخن مهر آری شبنهادانی از قعر قرون آمدند، آری که دل پرتپش نوراندیشان را وصله چکمه خود می‌خواهند و چون بر خاکشان درفکندند باور دارند که سعادت با ایشان به جهان آمده است. باشد، من هراسم نیست، چون سرانجام پر از نکبت شب پرستانی را چون تو که جنایتشان را همچون مذهب حق موعظه می فرمایند می دانم چیست. تو همچنان در حکم و فتوا به جنایت مشق فصاحت می کنی، تمرین بلاغت می کنی. فریب من مده ای تو. حیات ملت ما، حیات جوانان ما، سهم تو، سهم شمایان از لذت کشتار قصابانه بود. فریب من مده، فریب کار، لعنت و شرم بر تو باد. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد، فریاد مادران سیاه پوش، پدران داغدار، مادران سر، مادران لاله ها، داغداران زیبا تر.
ترین فرزندان آفتاب و باد، تنین پرتوان انفجار خشم مردم، پایان بخش نعره پاسداران جنایت، قاضیان رداپوش تشنه به خون، مزدوران دشنه بر کف بارگاه تو، پایان بخش هراس. دیگر هراس هم نیست آری، دیگر هراس هم نیست. روزی در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد، دستان اشتیاق از دریچه ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روزگار نو، روز نو این چنین آغاز خواهد شد. آری آری در معبر قتل عام، شمع‌های خاطره افروخته خواهد شد، دروازه‌های بسته به ناگاه باز خواهد شد، فراز خواهد شد. روزی آری دستان اشتیاق از دریچه‌ها دراز خواهد شد، لبان اندوه زده مادران به خنده باز خواهد شد، و بهار، آری بهار، در گذرگاهی از هلهله تا شهر خسته، تا این شهر خسته پیش باز خواهد شد. سالی آری بیگاهان نوروز، روز نو، روزگار نو این چنین آغاز خواهد شد.

می نشود جسته ایم ما، گفتن که یافت می نشود آن آرزو.

و این هم خداحافظی یا وصیت نامه یکی از بول‌های ادبیات قرن بیستم و برنده جایزه نوبل ادبیات. خالق کتاب 100 سال تنهایی گابریل گارسیا مارکز به سرطان لنفاوی مبتلا بود و می‌دانست عمر زیادی برایش باقی نیست. بخوانید چگونه در این نامه کوتاه از جهان و خوانندگان خود خداحافظی می‌کند. اگر پروردگار لحظه ای از یاد می‌برد که من آدمکی مردنی بیش نیستم و فرصتی ولو کوتاه برای زنده ماندن به من می‌داد، از این فرصت به بهترین وجه ممکن استفاده می‌کردم. به احتمال زیاد هر فکرم را به زبان نمی‌راندم، اما یقیناً هر چه را می‌گفتم فکر می‌کردم. هر چیزی را نه به دلیل قیمت که به دلیل نمادی که بود بها می‌دادم. کمتر می‌خوابیدم و بیشتر رویا می‌بافتم، زیرا در ازای هر دقیقه که چشم می‌بندیم 60 ثانیه نور از دست می‌دهیم. راه را از همان جای ادامه می‌دادم که سایرین متوقف شده بودند و زمانی از بستر بر می‌خواستم که سایرین هنوز در خوابند. اگر پروردگار فرصت کوتاهی دیگر به من می‌بخشید، ساده تر لباس می پوشیدم، در آفتاب غوطه می خوردم و نه تنها جسم که روحم را نیز در آفتاب عریان می کردم. به همه ثابت می کردم که به دلیل پیر شدن نیست که دیگر عاشق نمی شوند، بلکه زمانی پیر می شوند که دیگر عاشق نمی شوند. به بچه ها بال می دادم، اما آنها را تنها می گذاشتم تا خود پرواز را فرا گیرند. به سالمندان می آموختم با سالمند شدن نیست که مرگ فرا می رسد، با غفلت از زمان حال است. چه چیزها که از شماها خوانندگانم یاد نگرفتم؟ یاد گرفتم همه می خواهند بر فراز قله کوه زندگی کنند و فراموش کرده اند مهم صعود از کوه است. یاد گرفتم وقتی نوزادی انگشت شست پدر را در مشت می فشارد، او را تا ابد اسیر عشق خود می کند. یاد گرفتم انسان فقط زمانی حق دارد از بالا به پایین بنگرد که بخواهد یاری کند تا افتاده ای را از جا بلند نماید. چه چیزهایی که از شما یاد نگرفتم؟ احساساتتان را همواره بیان کنید و افکارتان را اجرا. اگر می دانستید امروز آخرین روزی است که تو را می بینم، چنان محکم در آغوش می فشردمت تا حافظ روح تو گردم.

اگر می دانستم این آخرین دقایقی است که تو را می بینم، به تو می گفتم دوستت دارم و نمی پنداشتم تو خود این را می دانی. همیشه فردایی نیست تا زندگی فرصت دیگری برای جبران این غفلت ها به ما دهد. کسانی را که دوست داری همیشه کنار خود داشته باش و بگو چقدر به آنها علاقه و نیاز داری. مراقبشان باش. به خودت این فرصت را بده تا بگویی مرا ببخش، متاسفم، خواهش میکنم، ممنونم و از تمام عبارات زیبا و مهربانی که بلدی استفاده کن. هیچ کس تو را به خاطر نخواهد آورد اگر افکارت را چون رازی در سینه محفوظ داری. خودت را مجبور به بیان آنها کن. به دوستان و همه آنهایی که دوستشان داری بگو چقدر برایت ارزش دارند. اگر نگویی فردایت مثل امروز خواهد بود و روز بی ارزشی خواهی داشت. همراه با عشق، گابریل گارسیا.

همواره، همه جا، هر شنبه، همراه، همبسته با شما، رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش، پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها، رادیو همبستگی.

0: سلام به شما. امروز میخوایم نگاهی بندازیم به یه مقاله خیلی تکان دهنده.
1: بله، مقاله از آروا مهدوی در گاردین با این عنوان صریح: شما در زمان نسل کشی غزه چه کردید؟ یه سوال خیلی مستقیمه، نه؟ از خود خواننده میپرسه.
0: کاملا میپرسه وقتی نسل‌های بعد با وحشت از این اتفاق‌ها بخونن و بپرسن چطور گذاشتیم جلوی چشم همه این اتفاق بیفته، جواب ما چی میتونه باشه؟
1: و مقاله خب به واکنش‌ها، سکوت‌ها و البته مسئولیت‌ها نگاه میکنه.
0: بله، به خصوص روی این تمرکز داره که به نظر نویسنده این انتقادات و تغییر موضع‌هایی که اخیراً تو غرب میبینیم خیلی دیره، خیلی دیر هنگامه.
1: دقیقاً، انگار بیشتر برای، حالا چطور بگم، حفظ ظاهره تا یه واکنش واقعی، اونم وقتی که ابعاد فاجعه انسانی در غزه خب دیگه غیر قابل تصوره.
0: خب بذارید یکم بازش کنیم این نگاه رو. نویسنده میگه حالا که غزه به قول خودش با خاک یکسان شده، یه قبرستان دست جمعی شده، تازه بعضی صداهای منتقد تو غرب دارن بلند میشن.
1: آره، مثلا اشاره میکنه به کشورهایی مثل بریتانیا، فرانسه، کانادا که تهدید به واکنش ملموس کردن، یا مثلا تغییر لحن بعضی چهرهای رسانه‌ای مثل پیرز مورگان رو مثال میزنه،
0: که در به چالش کشیدن سخنگویان اسرائیلی فقط یک کم جدی‌تر شدن.
1: یکم. ولی نکته کلیدی نویسنده اینجاست که میگه اینا فقط پوشاندن رد پاست، یه جور مخالفت نمایشی.
0: یعنی تأثیر واقعی نداره به نظرش؟
1: نه، تأکید میکنه این حرفا هر چه قدم قشنگ باشن نمیکنن بچه های مثل هند رجب 5 ساله رو برگردونن،
0: که گزارش شده ماشینشون با 335 تا گلوله هدف قرار گرفته.
1: وحشتناکه. یا اون امدادگرانی که طبق مقاله اعدام شدن و تو گورای کم عمق پیدا شدن، این انتقادهای دیرهنگام نمیتونن اون بیمارستانا، مهد کودکا، دانشگاهایی که نابود شدن رو برگردونن. که
0: نگاه خیلی سنگینیه و نویسنده پا رو از این نقد کلی هم فراتر میذاره، درسته؟ انگشت اتهام رو مستقیم میگیره.
1: بله، خیلی بی پرده. از این اتفاقا به عنوان نسل کشی نام میبره و بعدش اسم میاره.
0: اسم کیا رو؟
1: میگه نسل کشی بایدن هریس، نسل کشی ترامپ وانز در آمریکا، یا نسل کشی کیر استارمر و دیوید لامی در بریتانیا.
0: یعنی مسئولیت مستقیم سیاسی قائل میشه.
1: کاملا، و حتی فراتر میره. میگه نسل و کشی مدیر عامل مایکروسافت ساتیا نادلا و نسل و کشی رسانه های جریان اصلی.
0: استدلالش چیه برای این اتهامات سنگین؟
1: خب استدلالش اینه که بدون اون چیزی که اسمش رو میذاره انسانیت زدایی سیستماتیک از فلسطینی‌ها توسط رسانه‌های غربی
0: و البته سرکوب صدای حامیان فلسطین.
1: دقیقاً، و تکرار اون دروغ‌ها مثل داستان سربریدن نوزادان توسط حماس که هیچ وقت هم تایید نشد، وضعیت اصلا به اینجا نمی‌رسید.
0: و بعد میرسه به اون تضاد تکان دهنده بین این سطح از به قول نویسنده همدستی در بالا و هزینه‌ای که مردم عادی دادن.
1: آره، نکته مهمیه. میگه در حالی که صاحبان قدرت، حالا به تعبیر اون، همدست بودن، این مردم عادی بودن که هزینه اعتراض رو پرداختن.
0: مثال هم میزنه؟
1: بله، از دانشجویی مثل لوغان روزوس میگه که چون تو جشن فارغ التحصیلیش از فلسطین دفاع کرد، مدرکش رو بهش ندادن. یا بازیگری مثل ملیسا باررا که از کارش اخراج شد.
0: و این رو توی یه بستر تاریخی هم قرار میده انگار.
1: دقیقاً، به سابقه طولانی به حاشیه راندن روایت فلسطینی اشاره میکنه. مثلا سرکوب بحث درباره نکبه 1948 شلکوری تو سال 2003.
0: پس با همه اینا حرف نهاییش چیه؟ امیدی به جبران هست؟
1: راستش نویسنده خیلی صریح میگه برای عدالت واقعی شاید دیگه دیر شده باشه. خیلی ویرانی به بار آمده.
0: اما
1: برای پاسخگویی هنوز دیر نیست. تأکید میکنه که باید جنایات دقیقاً مستند بشن، باید کشته شده ها درست شمرده بشن.
0: یعنی آمارای رسمی کافی نیستن؟
1: میگه نه، رسانه ها نباید فقط آمار رسمی رو تکرار کنن، باید به مرگ‌های ناشی از گرسنگی، بیماری، نبود سرپناه هم توجه کنن که آمار واقعی رو احتمالاً خیلی خیلی بالاتر میبره.
0: و در نهایت یه پیام مستقیم هم داره برای مخاطبی که در غرب زندگی میکنه. بله، خیلی مستقیم به شما میگه این اتفاقها به گفته نویسنده به نام شما، با پول مالیات شما و با کمک رهبران شما داره اتفاق میفته. خیلی تکان دهنده است این جمله. و بعد میپرسه آیا صداتون رو بلند کردید؟ تأکید میکنه که سکوت بی‌طرفی نیست، یا یادآوری میکنه که چطور نمایندگان منتخب شما تو کنگره آمریکا برای حمایت از اسرائیل کف زدن. واقعا سوال خیلی خیلی سنگینی رو در پایان برای هممون باقی میذاره. وقتی آیندگان از ما بپرسند در این لحظه تاریخی شما چه کردید؟ پاسختون چی خواهد بود؟ و شاید بهترین پایان بندی همون نقل قولی باشه که خود نویسنده از مارتین لوتر کینگ جونیور میاره. در نهایت ما نه سخنان دشمنانمان بلکه سکوت دوستانمان را به یاد خواهیم آورد. یه فکر عمیق که با شما میمونه تا بیشتر بهش فکر کنید.
1: و یه مقاله‌ای که این نوشته‌ها رو به امروز وصل می‌کنه. خشم از بی‌عدالتی‌های تاریخی و همزمان یه جور پذیرش تلخ واقعیت. یه نامه از روزا لوکسامبورگ مال سال 1917.
2: نکته اصلی همینه، یعنی میخواییم ببینیم چطور این ایده حساب‌های تسویه نشده تاریخ که لوکسامبورگ میگه و توی این تحلیل هم روش تاکید شده، چطور میتونه به ما کمک کنه وضعیت‌های دردناک امروز مثل فاجعه انسانی توی غزه رو بهتر بفهمیم. یه جورایی دنبال پژواک تاریخ تو زمان حال خودمون میگردیم.
1: لوکسامبورگ توی اون نامه معروفش، یعنی نامه 1917، وقتی داره از خوندن درباره نابودی سرخپوستای آمریکا حرف میزنه، یه خشمی رو توصیف میکنه که تقریبا آدم اسم میکنه قابل کنترل نیست. مینویسه از درد میلرزیده، آرزو میکرده کاش میشد اون اسپانیایی ها، اون آنگلو آمریکایی ها رو زنده کرد تا همون شکنجه ها رو تحمل کنن. این حس خیلی آنی و شدید در برابر ظلم تاریخی. خوندن اینها کنار هم نشون میده این حس چقدر میتونه برای شما آشنا باشه، اینطور نیست؟
0: کاملاً، بله بله. و تحلیلی هم که داریم روش کار میکنیم دقیقاً به همین اشاره میکنه. این حس بیقدرتی، این خشم شدید در برابر بی‌عدالتی‌های بزرگ تاریخی، این چیزیه که خب گفته میشه خیلی‌ها امروز وقتی با خبرهایی مثل وضعیت غزه روبرو میشن تجربهش میکنن. انگار لوکسامبورگ 100 سال پیش داشته مستقیم به حس و حال امروز شما واکنش نشون میداده.
1: آره، ولی نکته جالب و شاید سخت ماجرا همینجاست. چون لوکسامبورگ بلافاصله بعد از اینکه این خشم شدید رو میگه، با یه صداقت خیلی نمیدونم بیرحمانه میگه. میگه این خشم و طغیان علیه بشریت بی‌معنا و حتی کودکانه است. میگه تاریخ اینجوریه. حسابرسی عادلانه هیچ وقت اتفاق نمیفته و باید همه چیز رو همینطور پذیرفت. این کنار هم بودن خشم شدید و پذیرش سرد واقعا تکان دهنده است.
0: دقیقاً، نکته حیاتی همینه و تحلیل ارائه شده هم تأکید میکنه که این صرفاً یه نتیجه گیری ناامیدانه نیست. دو تا جنبه کلیدی توی نگاه لوکسامبورگ

0: نیویورک هست که نباید ازش غافل شد. اول اینکه بفهمیم عدالت تاریخی اگه اصلاً وجود داشته باشه یه روند خیلی کنده، پر از دست اندازه. دوم و این شاید مهمتر باشه، یه باوری، یه امیدی اون زیر هست به اینکه حتی تو تاریک ترین لحظه ها امکان ظهور چیزی فوق‌العاده بزرگ و قهرمانانه وجود داره. یه دگرگونی ناگهانی، انگار یه عصای جادویی این وضعیت رو تغییر بده. این فقط امید الکی نیست، اشاره به پتانسیل اقدام جمعی انسانه.
1: خب، این نگاه دوگانه، یعنی پذیرش تلخی‌ها و همزمان امید به تغییر، برای شما که امروز با اخبار سخت دنیا درگیر هستید، چه معنایی پیدا می‌کنه؟ بر اساس این تحلیلی که داریم، به نظر میاد نگاه لوکزامبورگ هم میتونه یه جور تسلی باشه، هم یه هشدار. تسلی از این جهت که خب این حس‌های پیچیده و متناقض طبیعیه، بخشی از تجربه انسانیه وقتی با تاریخ روبرو میشیم، و هشدار از این بابت که نباید توی خشم و انتقام موند یا بدتر از اون به بی‌عدالت عادت کرد.
2: بله، و این شما رو میرسونه به یه پرسش اساسی. پس راه درست چیه اگه نه فقط خشم و نه فقط پذیرش؟ برداشت ما از این تحلیل اینه که جواب توی چیزی فراتر از واکنش‌های لحظه‌ایه، یعنی در تلاش برای ساختن یه آگاهی جمعی و مبارزه انسانی و اجتماعی پایدار، همون چیزی که شاید لوکزامبورگ اسمش رو میذاره افق بزرگ و قهرمانانه، یعنی تلاش برای تغییر اون شرایطی که اصلا این بی‌عدالتی‌ها رو می‌سازن. در نهایت چیزی که این متنها جلوی روی شما میذارن یه تنش دائمیه. چطور میشه واقعیت تلخ تاریخ و اون حسابهای تصفیه نشده رو پذیرفت اما همزمان امید به تغییر و باور به قدرت عمل انسان رو زنده نگه داشت؟
1: و شاید پرسش آخری که میتونید با خودتون داشته باشید این باشه، اون افق بزرگ و قهرمانانه که لوکزامبورگ حتی تو دل تاریخی بهش چشم دوخته بود، توی دنیای پیچیده امروز برای شما چه شکلی داره؟ چطور میشه فراتر از اون خشم و ناامیدی اولیه برای نزدیک شدن بهش تلاش کرد؟ این خب یه میدونه برای تأمل شخصی.
3: رادیو همبستگی.

خودم دیدم که انسان اهل رویاست، که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیبا بود. با چشمای خودم دیدم که مؤمن دوست کافر شد، که گرگ میترسید از گنجش و مرد با زن برابر شد.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت، تاج و از سرش تو میدون لشکر پی

اولش چشمه بودم زیر آسمون پیر، اما از وقت سیاه راهم افتاد به کبیر. چشم من به اونجا بود،

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته است زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟

در این درازنای خونفشان، به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گام های رهگشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام، به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

تازیانه ها که با تن تو تا به عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند. زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هرگزند.

دار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست، به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین درهای این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج، به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش، امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

این دنیایی که ما توشیم به درد کار نمیخوره. قبل از من تو همه چیزش اختراع شده. دنیای قصه تو یه جور دنیاییه که خودت باید خلقش کنی. اگه میخوای بگرده به اراده تو باید دور خودش بگرده. وقتی میخوای آفتاب بشه خورشید باید بتابه، وقتی نمیخوای باید بره پشت ابرا، وقتی میخوای بارون بیاد آسمون باید بباره، وقتی نمیخوای اراده کن بند میاد. تو یه همچی جای دنجی داری؟

واقعیت خوابهای من است. خون رویای من برگتر از سبز، سبزتر از برگ گیاه، با دشنه تلکس خبرگزاری ها خنجر کلمات روزنامه نمی ریزد. واقعیت رویای من است. آنجا هیچ کس نمی داند که سیلی چیست و چاقو شرمنده تیغش نه. در خیال بافی ذهن من ترور نمی شود لبخند، کشته نمی شود سهراب بر زنوان پیر پیر مرد رفتش لبخند. تکه های تن هر که می میرد در اخبار رادیو، بر صفحه تلویزیون، آنجا افریقا، فرق نمی کند، خاورمیانه، آسیای دور، در خوابهای من باز می گردد به جهوار و گریه. آنها بزرگ می شوند در خوابهای من، به مدرسه می روند و آب می خوانند و انار در خوابهای من، و درخت اناری دوباره می روید از کتابی که مانده روی رف. اما دریغ، واقعیت نه خوابهای من است، نه رویای تو، نه خیال بافی من، نه آرزوی تو، همین تو که روزنامه می خوانی و گاهی شعر من.

جناب رئیس، اون چی که در زندگی این زوج جوان و زوجهایی با سنین پایین تر و بالاتر فرق میکنه مهمه، رنگ روح زندگی، رنگ روح کی و چی نه، که بقیده من اونام ترسناک نیستن، چون رنگ روح زندگی شامل کی و چی هم میشه، شامل همه زندگی، همه آدم ها و همه اونهایی که اطرافمون هستن، همه اون چیزایی که اطرافمون هستن، حتی حیوانات و موجوداتی که به چشم دیده نمیشن شامل زندگی اونام میشه. جان رئیس، گاه رنگ روح زندگی کاملا عوض میشه. رنگ روح زندگی شما چیه؟

منم اعتراض دارم قربان، اعتراض دارم به رنگ سرخ که سوزاننده است، به آبی که سرده، به زرد که رنگ جداییه و هر رنگی که رنگ روح زندگی توش نیست. چون بقیده شخص خود من جناب رئیس رنگ روح زندگی سبزه، فقط سبز.

یاد بعضی نفرات روشنم می‌دارد، قوتم می‌بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می‌آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم می‌بخشد، روشنم می‌دارد. نام بعضی نفرات

گذاشتی رفتی بی خدافزی، درست ما اهل سلامیم، اهل خدافزی نیستیم. تو هم که اهل سلام بودیم، اهل خدافزی نبودیم. حالا کجا میشه پیدات کرد؟ با وفا رفتی فکر زمین خوردهات نکردی، مشتی لامور بودن.

یک ساعتی بود که در امتداد جاده بی هدف راه می رفتم. دلم می خواست برای مدتی در زمان و مکان گم می شدم. احساس غریبی داشتم، چیزی مثل خسته شدن در روزمرگی ها یا دلزده از سلام ها و خداحافظی های آدم هایی که دوستشون داری ولی ترجیح میدی ازشون دور باشی که دوباره پیداشون کنی، که تراوت رو بهتر لمس کنی.

حرکت امید کردی. صبح پا شده هیچ نگاه کردی و آسمان نگاه کردی؟ نمیخوا اون دم صبح طلوع آفتاب نمیخوا ببینی؟ سرخ و زرد آفتاب و موقع غروب دیگه نمیخوا ببینی؟ ماه دیگه نمیخوا این ستاره ها رو ببینی؟ شب مهتاب اون قرص کامل ماه دیگه نمیخوا ببینی؟ چکمت میخوا ببندی؟ آب چشمه خونک دیگه نمیخوا بخوری؟ دست صورت تو با اون آب چشمه بشوری؟ از مزه یک گیلاس میخوا بذاری؟ نگذر، من میگم رفیقتم نگذر.

باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش، ای کاش قضاوتی قضاوتی قضاوتی در کار در کار در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی کاشکی داوری داوری داوری در کار در کار در کار در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بیردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم، از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

این اسمش هست شرا، یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند فریاد می زدی، من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه‌هایت عریان نگاهم می کردند و چشمهایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آبهای جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک همان شرا.

فقط مرگا که میدونم.

فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذوالحجه سنه 54 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ ها، چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بل که آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند و تعنی نزنند. این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تزریب کردی و علمی بزرگ به این چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید، و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشیده خنده می زدندی که وی گزاف گویست، جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تزریب های وی موافقت و مساعدت نکرد، و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد دل این امیر مسعود را نگاه داشت به همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر ویرا خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد، همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید، و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد، و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن، و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدیها رفت از وی، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم، اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون امیر پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست، و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید.
چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به او از انواع استخفاف آنچه رسید که چون باز جستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت و به آن سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرته به کار تواند آورد. و چون امیر مسعود از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشید وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد، از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی یا عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگ ترک مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین قادر بالله بیازرد و نام از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب برچه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز می گشت امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیر مرا بخواند، گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست، که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم، ولیکن به نرفتش. و چون خدای عز و جل به آن آسانی تخت ملک به ما داد، اختیاران است که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، به آن که خلعت مصریان بستد به رقم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بکسست، و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است، وی را بردار باید کرد. و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین چه بیند و چه گوید. چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغت ها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه،
پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. به آن وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدر خان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند و معلومم نه که در باب حسنک چه رفت. و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت؟ بو نصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنی است بفرماید که اگر بر وی قرمتی گری درست گردد در خون وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا در این مالش مرادی بوده است. و پوست باز کرده به آن گفتم که تا مرا در باب وی سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم. و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخت نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با امیر بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش میکرد. و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چگویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من دریستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چون این بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت به این خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگوشت در کرده ام در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است،
خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی؟ وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشتهی که بندگان به خداوندان نویسند و آخر پس از آمد و شد بسیار قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن ترایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد امیر پرسید که آن خلعت و ترایف به کدام موضع سوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خوانده بود خلیفه، و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قبال نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن. خواجه گفت چنین کنم و به طارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی آنجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان کسانی که نامدار و فراروی بودند همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد من که بلفضلم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بیبند، جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه، در راعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر بالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مای پیدا بود و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی وی را به طارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دوتن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و به خانه خود باز شد و نصر خلف دوست من بود. از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست، چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و برخیشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد
و خواجه بزرگ حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بونصر مشکان را بنشاند. هرچند بلقاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت بزرگ بود و بوسهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ رو به حسنک کرد و گفت: خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت: جای شکر است. خواجه گفت: دل شکست نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید که تا جان در تن است امید صد هزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت: خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت: سگ ندانم که بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار، که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را باز داشتند به این تهمت، نه مرا، و این معروف است. من چون این چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بروزد و گفت: این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ شویم این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست، هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و 2 قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت امیر، و یکی یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو رقبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت: زندگانی خواجه بزرگ دراز باد، به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره داشتم؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه را نواخته داشتم. پس گفت: من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بهل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت:
از من بهلی و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عز و جل اگر قضاییست بر سر وی قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند و چون همه بازگشتند و برفتند خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت باز صفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که گرفتم که بر خون این مرد تشنی، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم، خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چون این سهو نیفتد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت چرا آمده ای؟ گفت نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت بنوشتمی اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخت آمد دیگر روز چهار شنبه دو روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان. و در شهر خلیفت شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان و خلق روی با آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و به بالایی بایستاد و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب به آنجا بداشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنام های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند به این حرکت ناشیرین که کرد و از آن زشت ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند. و پس از حسنک این میکائیل که خواهر عیاض را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و محنت ها کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند

و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جام بیرون کش،

نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیرالمؤمنین نبشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار میکنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را به آن بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو، دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید؟ و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عام تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهی. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. این است حسنک و روزگارش. و گفتارش این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به قصب بستد نه زمین ماند و نه آب. و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. و این افسانه ایست با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و پس از آن شنیدم از بوالحسن خربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیاری ایستاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نو باوه آوردند
از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از دور نگه داشتند و مکبه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم و بوسهر بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت، به بوستان ریخت و سر باز بردند و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند به این حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه بنگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا، که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. این حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم و رفتم بر سر کار تاریخ، که بسیار عجایب در پرده است که اگر زندگانی باشد آورده آید.

عادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفان میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت، از فکر عبور در بتنهایی. من با گذر از دل تو می کردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطره از شبانه می گیریم، ما خاطره از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان، ما خاطره از بنجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی، من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش، تو از به شباهت از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن باش.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را عریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است، سوی کدام جاد نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. در تنگه های کوچک و دورش هر لحظه روشنی های تکرار می شود، در دور دست ها از تابش اشعه نمناک گودال بی نهایت هموار می شود. تا من نگاه می کنم زان بیکران مزرع سبز رنگی بریده می شود، تا او نگاه می کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می شود.

0: فرزاد متولی.
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

در ظلمت حقیقتی جنبشی کرد، در کوچه مردی بر خاک افتاد، در خانه زنی گریز، در گاهواره کودکی لبخندی زد. آدم ها هم تلاش حقیقتند، آدم ها هم زاد ابدیتند. من با ابدیت بیگانه نیستم. زندگی از زیر سنگ چین دیوارهای زندان بدی سرود می‌خواند. در چشم عروسک‌های مسخ شب چراغ گرایشی تابنده است. شهر من رقص کوچه‌هایش را باز می‌یابد. هیچ کجا هیچ زمان فریاد زندگی بی جواب نمانده است. شهر من رقص کوچه هایش را باز می‌یابد.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی شهرام صادقی دستگیر شده در 18 دی ماه 1404 را به جرم اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروه های متخاصم اعدام و اموالش را مصادره نمود. من به طور کاملا اتفاقی در جریان دستگیری، اتهامات و بررسی پرونده دادرسی او بودم. بعد از کشتار وحشتناک روزهای 18 و 19 دی ماه در ایران و قطع کامل ارتباط بین ایران و جهان خارج، اخبار ضد نقیزی از تعداد و چگونگی سرکوب معترضان به خارج درس نمود. اولین تصاویر در 11 ژانویه دو روز بعد از کشتار به بیرون آمد. در همون زمان نوشتم بعضی ها را مرگ نمی گیرد، خود می روند. در آخرین تحقیر، در آخرین خواستن، در آخرین شعر و به یقین در آخرین بوسه و آغوش مادر. به مرور تصاویر وحشتناکتری به بیرون ارسال شد. در 13 ژانویه نوشتم کاش در دورترین نقطه جهان به دنیا می آمدیم. در خانه کوچک که پنجره رو به دریا داشت. در نسیم باد به خواب می رفتیم و با صدای باران از خواب بر می خواستیم. و در ادامه نوشتم کاش نه وارث تمدنی بودیم و نه وامدار تمدنی، نه نفت داشتیم، نه ترس و نه معصومیت. در تاریخ 16 ژانویه رسانه های بزرگ جهانی از کشتار بیش از 12,000 نفر در 3 روز یاد کردند. همان زمان نوشتم در 3 روز بیش از 12,000 نفر معترض بیگناه را در خیابان‌ها کشتید. در بیمارستان‌ها تیر خلاص زدید، مغازه‌ها را آتش زدید و به شکار شبانه جوانان پرداختید. و در ادامه نوشتم اما بدانید این رد خون خواهد ماند و روزی دامن شما را خواهد گرفت. خون است ماندگار. در فاصله بین 11 ژانویه تا 6 مارس بیش از 12 مطلب در مورد دیما نوشتم. همزمان اینترنت به طور محدود در ایران فعال شد. خانمی در یک مطلب خصوصی با شعری از حسین جنتی برایم نوشت به که بسپارمت ای خاک به بادت ندهند، به که بسپارمت ای خانه که ویران نشوی. و در ادامه نوشته بود مطالبی که در مورد دیما و کهریزک نوشته اید را خواندم. دست مریضات. خواستم بگویم من هم در کهریزک بودم. در تاریخ 21 دیما به همراه یکی از بستگان پیرم جهت پیدا کردن جنازه احتمالی پسرش. ما جنازه ای پیدا نکردیم، اما من دیدم که پیرزنی بعد از باز کردن کیسه های بسیار از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ بیا مادر، من در این شهر غریبم و بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در پایان خواهش کرده بود با توجه به آزادی خبررسانی در خارج نگذاریم که واقعه دیما و جنایت بزرگ رژیم در سایه جنگ گم شود. بعد از 2 هفته برایش مطلبی نوشتم و جویای حال فامیلش و سرنوشت هوشنگ آن پیرزن شدم. برایم نوشت فامیل من در روز 18 دی در بلوار گلزار کرج دستگیر و بعد از ضرب و شتم بسیار به زندان منتقل گردیده است. نام فامیلش را شهرام صادقی، یعنی همین شخصی که در هفته گذشته اعدام گردید، قید کرده بود. اما در مورد پیرزن و هوشنگ نوشته بود اون روز ما مجبور شدیم اون پیرزن رو به خونش برسونیم. آخه حالش خیلی بد بود، اصلا توان ایستادن رو پاهاشو نداشت. راهش هم خیلی دور بود، شهرک قدس در قلعه حسن خان. من زیر بغلش گرفتم و تا درب خونه هم بردمش. چند هفته بعد اون واقعه فکر کردم سری بهش بزنم. به قلعه حسن خان رفتم. از سر کوچش تا درب خونش عکس مقامات کشته شده رژیم، پرچم بسیج و پوسترهای زیادی هم از جوونی بود که زیرش نوشته شده بود شهید بسیجی ایلیا قدسی که به دست ضد انقلاب شهید شده است. با شک و تردید درب خونه رو کوبیدم. خانم نسبتاً جوونی درب رو وا کرد.
توضیح دادم که من چند هفته پیش پیرزنی رو از کهریزک به اینجا رسوندم و خواستم بپرسم که پسرش رو پیدا کرده یا نه. با تعجب از سر تا پا نگاهی به این کرد و گفت احتمالا منظورتون از پیرزن عمه منه. منو به داخل خونه هدایت کرد. همه جا عکس ایلیا بود. پیرزن منو به یاد آورد و جویای گم شده ما شد. پرسیدم مگه پسرتون بسیجی بود که اونجا دنبال جنازش بودید؟ سکوت مرگباری بین ما حاکم شد. پیرزن خیلی آروم گفت نه نه اون بسیجی نبود. خانم جوان ادامه داد دو هفته بعد کشته شدن ایلیا با خانوادش تماس میگیرن که واسه تحویل گرفتن جنازه باید مبلغ 800 میلیون تومان پول بدن و جنازه هم در سردخونه جهاد سازندگی قرار داره. پرداختن این مبلغ واسه خانواده امکان پذیر نبوده. پس مقامات با پیشنهاد دیگه ای میان و آن این که اگه زیر برگه ای را امضا کنید که در آن قید شده او عضو بسیج بوده و به دست ضد انقلاب کشته شده، ضمن تحویل گرفتن جنازه میتونید در کفن و دفنش هم نیز کمک بگیرید. ایلیا توسط یک تکتیرانداز از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود و گلوله از دهانش خارج شده. پرسیدم اما عمتون تو کهریزک هوشنگ هوشنگ میکرد. آره اسمش شناسنامیش ایلیا بود اما هوشنگ صداش میکردیم به دلیل حفظ نام عموش که در جنگ ایران و عراق کشته شده بود. در پایان برام نوشته بود آقای نیکو اگه این بار خواستی در مورد دیما چیزی بنویسی در صورت تمایل اجازه دارید این شعر رو به کار ببرید. به خون نشسته این داغ مادران منند، زنان چهره خراشیده خواهران منند. چگونه باز در این کوچه ها قدم بزنم که کشتگان خیابان برادران منند. گل سپید بیارید و بنگرید به چشم درون کیسه مشکی برادران منند. بعد از مدتی ازش اجازه خواستم تا مطلبی در مورد هوشنگ بنویسم. برام نوشت همون بار اول که قضیه پیرزن رو نوشتم امیدوار بودم این کار رو بکنید. و من در 7 جولای نوشتم مادر پیری در روز 21 دی ماه 1404 در حیات کهریزک بعد از باز کردن 187 کیسه سیاه از فرط خستگی بر زمین نشست و فریاد زد هوشنگ من کجایی؟ هوشی ماما؟ من در این شهر غریبم، بیا مادر، من بدون تو راه خونه رو پیدا نمی کنم. و در ادامه رو به جنایتکاران حاکم نوشتم ما شما را می شناسیم و می دانیم که قایق قدرتتان به دریای خون جوانان من در حال حرکت است. ما صدای حنانه کیا را داریم که بر تخت بیمارستان می گفت 21 روز دیگر عروس خواهم شد و شما به او تیر خلاص زدید. ما خاوران را چون یک سند ماندگار داریم. ما لعنت آبادهای بسیاری داریم. قصه بین ما تمام نشده است. ما با شما کار داریم. خوان رولفو نویسنده توانمند آمریکای لاتین در شاهکار درخشانش یعنی دشت سوزان می نویسد همه سوک ها قبر ندارند. بعضی سوک ها برای نسخه هایی از زندگی هستند که دیگر آن را نخواهیم داشت. از منظر روانشناختی وقتی سرکوب و خشونت در ابعاد بزرگ مدام تکرار می‌گردد، درد از فرد و خانواده عبور کرده و وارد حافظه جمعی جامعه می‌گردد که اصطلاحاً به آن ترامای جمعی می‌گویند. بی‌اعتمادی فراگیر، خشم آماده انفجار، خستگی عمیق و حس دائم ناامنی از نشانه های ترامای جمعی است. اینکه مردم ایران چطور با ترامای به جا مانده از جنایت دیما خواهند زیست سوالی است که در تکرار روایت ها و دادن آگاهی جمعی به آن خواهیم رسید.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته لورق به گل نشسته ای زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته ای زندگی چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز هم دل تو وا نمی شود؟ چه تازیانه ها که با تن تو تاب عشق آزمود؟ چه دارها که از تو گشت سر بلند؟ زهی شکوه قامت بلند عشق که استوار ماند در هجوم هر گزند. چه فکر میکنی؟ جهان چه آبینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نمایدند. چنان نشسته کوه در کمین دره های این غروب تنگ که راه بسته می نمایدند. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این دلنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ می زند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست. زنده باش.

تکنوازان، برنامه شماره 308. در این برنامه هنرمندان حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک قطعاتی را در مایه ابو عطا اجرا می کنند.

سازمت وطن، اگر چه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو میزنم اگر چه با استخوان خیش. دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل اشک روان خیش. دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش. کسی که عزم رمیم را دوباره انشا کند به لطف، چکوه میبخشدم شکوه به عرصه امتحان خیش. اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش. حدیث حب الوطن ز شوق بدان روش ساز می کنم که جان شود هر کلام دل چو برگشایم دهان خیش. هنوز در سینه آتشی به جاست که از تاب شعلش گمان ندارم به کاهشی ز گرمی دودمان خیش. دوباره می بخشیم توان اگر چه شعرم به خون نشست، دوباره می سازمت به جان اگر چه بیش از توان خیش.

روی می گشاید مهر، روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر، جبه ای از طلای ناب بدوش. صبحگه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبحگه کنزوای وقت و مکان، دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا، می دهد پای خود تکان شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون، بپرد تا بدان سوی دریا، در نشیب فضای مثل سحر برود از جهان خیره ما، بزند در میان ظلمت پر، برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که می کنند صدا، وندر آنجا کسی نمی داند که چه اشکال می شوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سین خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست بخواب.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

0: با زندان اوینه و تمام گزارشی دست اول از همه زنهایی که توی اوین اون موقع حضور داشتن اینجا براتون نوشتم. دو تیکه بامزش رو براتون میگم که حالا هوای کتاب بیاد دستتون و یک روایت زنان نگاری. اسم کتاب هست ناگهان به زندان گفتم خانه. شب سال نو سال 2023، شب سال نو میلادی 2023، زندانیان مسیحی، مسلمانانی که به مسیحیت تغییر دین داده اند، در اتاق چهار جشن میگیرند. آنها در یک کلیسای خانگی بازداشت شدند. اکنون لباسهای زیبا پوشیدند، آرایش کردند، موهایشان را سشوار کشیدند، رویش روبان و گل سر زدند. کیک بزرگی از یکی از قنادی‌های مشهور تهران سفارش دادند و آب ماریا میخوانند و دست میزنند. برای شرکت کنندگان در جشن کادوی کاج چوبی و یک کاغذ لوله شده ای که آیه ای از انجیل روی آن نوشته شده میدهد. به همه میگویند هر کسی دوست دارد آیه را بردارد، هر کسی میخواهد کادوی چوبی را. سپیده قلیان روبان قرمزی به سرش زده و ادای فرشته ها را در میآورد و میگوید ای پدر ما که در آسمانی، لطفا ما را آزاد کن اگر میتوانی. لحنش طعنه‌آمیز و طنز دارد، اما مسیحی ها به روی خودشان نمیآورند. ساعت 12 شب همه در اتاق 3 جمع میشوند. موزیکی شاد پخش میشود. زنها میرقصند. نرگس محمدی یک بافتنی قرمز دانه اناری پوشیده و با دامنی مشکی و خوشدوخ با ترانه الماز الماز سرخوشانه میرقصد. اواخر مراسم با اصرار فائزه را میآورم وسط که برقصد، اما او فقط دست میزند و خودش را مثل کلاغ بالا و پایین میاندازد. دستانش را میگیرم و میگویم اینها رو باز کن، نرم تکونشون بده. قشقش میخندد و میگوید بلد نیستم، عوضش براتون آواز میخونم، شما هم تکرار کنید. خره من دو سه روزه یونجه نخورده، خره من پس چرا نمرده. چند نفر از روی تخت با صدایی که فائزه بشنود میگوید خره تو همه مملکت رو خورده، والا که چقدر رو داری شما. فائزه میگوید خره ما از اولم وضعش خوب بود، از همون زمان شاه، چشتون رو باز کنین میبینین. ادیب میگوید خانم ادیب قبلا توی صفحات قبل توضیح داده که از دوستان پادشاهی خواهی بود که عکس رضا شاه رو روی تختش هم زده. ادیب میگوید بله خب گداگشنه ها اون دوره هم از آدم های الان وضعشون بهتر بود. از زور شکم سیری هار شدین انقلاب کردید، بس که شاه مهربون و ایران دوست بود. دعوا و طعنه بالا میگیرن تا اتاق یک صدا میرسد. موزیک قطع میشود، دعوا ادامه پیدا میکند. فائزه میگوید شماها عین خامنه ای هستید، هیچ فرقی با اون ندارید. منصوری میگوید تو برو فکر جنایت های پدر قاتلت باش، برو، وساطت فایده ندارد. فائزه کوتاه نمیآید من جنایت پدرم رو یادم نمیاد، ولی جنایت دیکتاتوری شما رو الان دارم میبینم. حتی قطع کردن چراغ‌ها از طرف دفتر افسر نگهبانی که با دوربین شاهد دعواست به معنای خاتمه جدال نیست. طعنه ها ادامه پیدا میکند. کاش میشد یک گوشگیر داشته باشم تا از فرسایش رو در امان باشم. یکی دیگرش. صبح‌ها که از خواب بیدار میشم، این توصیف ها قبلا تو صفحات قبلش هست که 4 کوریدور بوده زندان که همه به هم ربط داره. من دقیقا چون دیگه انقدر زندان شروع شده بود، دم دری که دیگه میرفت سر پله های پایین و دم در آشپزخونه مستراوا، تخت من اونجا بود، طبقه بالای اونجا هم بودم. قبلا توضیح دادم که کجا هستم و به شوخی میگفتم که من وسط ترمینال ورودی ترمینال جنوب نشستم و قصه همه رو می‌نویسم. تخت من بالا بود، میشستم بالا همه رو نگاه میکردم می‌نوشتم. صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شوم، برای مدتی طولانی از تخت شکسته و معلق طبقه دوم جوش و خروش زن‌های زندانی را تماشا می‌کنم. نزدیک به 80 زن با اکثریت میانسال حدود 50 که میانشان اقلیتی 10-12 نفره از زنان جوان دهه‌های 30 و 40 هم حضور دارند. روزهای اول از این همه برنامه و نظم آهنینی که برای پر کردن ساعات روز خود مشخص کرده بودند شگفت زده می شدم. فرقی نداشت برف و یخبندان باشد یا آفتاب و سوز و سرما. زهرا زهدابچی و مریم حاجی حسینی و فریبا کمال‌آبادی هر روز 6:30 صبح به محض باز شدن آن قفل آهنی سر کله‌شان را با کلاه و شال پشمی می‌پوشاندند و نیم ساعتی در حیاط می‌دویدند. نیلوفر بیانی و رها عسکری و بیدار افغانی و نرگس محمدی تشک‌های یوگا را در سالن پهن می‌کردند و شاباسانا انجام می‌دادند. از ساعت 9:30 تا 12 اوج شلوغی بند بود. فریبا دلخواه به گروهی زبان فرانسه درس می‌داد. رها عسکری با گروهی کارگاه گفتگوی آزاد به زبان انگلیسی داشت. گلرخ و گروهش تاریخ مارکس می‌خواندند. در قسمتی از میز کارگاه گروهی بر لبه های نقطه گذاری شده چرم سنبه میکوبیدن. فائزه صبحها با افراد مختلف پینگ پونگ بازی میکرد، عصرها مشغول بازی در والیبال در حیاط بود. سپید قلیان از صبح زود کتاب و جزوه‌اش را برمی‌داشت و در گوشه دنج با جدیت درس دانشگاهش را می‌خواند. درس حقوق برای آن که وکیل شود. بهار هدایت خود را برای آزمون دکتری آماده می‌کرد. پرستو دختر خانم صفایی برای کنکور آماده می‌شد. عصرهای گروه از ساعت 3 تا 5 فلسفه فمینیسم می‌خواندند و از ساعت 5 تا 7 کتاب جنس دوم. کارگاه شلوغ بود. روزهای اول که از آن بالای تخت نگاهشان می‌کردم، از آن همه جنب و جوش و شلوغی و رفت و آمد و کار و برنامه ها شوکه می شدم. یک بار به شوخی گفتم من فکر می کردم وقتی میام زندان قرار خودم رو بذارم رو دنده خلاص، ماشین جسم و جونم بیفته تو سرازیری و خودش سر بخوره بره هر جا که می خواد، لش کنم و روزا رو بشمارم. ولی انگار منو پرت کردم وسط میدان تایمز. اینجا هر کسی یه کار مهمی برای انجام دادن داره، کاری که نظم آهنینش انقدر مهمه که اگه دقیقه ازش جا بمونه انگار چرخ جهان از حرکت وای میسته. باری زنان زندانی به شکلی عجیب به دنبال معنادار کردن روزها و ساعات زندان هستند. انگار با روزگار لج می کنند. وقتی قطار زندگی بی حضور تو شتابان به مسیر خود ادامه می دهد و عزیزان و خانوادت که مسافران قطار هستند به طی کردن مسیر زندگی بدون تو عادت می کنند. وقتی از قطار زندگی جا می مانی، یک نفس می‌دوی تا خود را به انتهای قطار آویزان کنی، از میله‌ها بالا بروی و با مشت بکوبی روی سقف واگن‌ها تا دستاوردهایت را نشانشان دهی. به عزیزانت بگویی به یادشان بیاوری که اگر بی حضور تو بروند زندگیشان چیزی کم دارد. آری، نباید بگذاری به نبودنت عادت کنند. مهوش، معلم 70 ساله بهایی که 10 سال از زندگیش را در زندان بوده و اکنون دوباره به زندانی 10 ساله محکوم شده است، میگوید از یاد عزیزانت میروی، حس میکنی همه فراموشت کردن. این واقعیت تلخ وجود دارد که حتی از زندگی فرزندان و نزدیکانت حذف میشوی. اونها بدون تو بزرگ میشن، بهار و عید و پاییز و یلدا میگیرن، در هیچ مراسمی از غم و شادی نیستی، انگار که نیست میشی. بودن عادت می کنند و این تلخ ترین واقعیت زندان برای من.
1: فیلمتون که دستتون در نکنه، شما بخش غرب رو از آذربایجان و کردستان از ایلام به پایین، از ایلام به بالا نرفتی. خواستم ببینم آیا عمدی بود یا اجازه نداشتین یا هرچی. بعد یه سوال مهم دیگه، در تمام طول فیلم هیچ کدوم از بچه ها یا آدم ها راجع به نقش دولت صحبتی نمی کنن. تمام بس اینه که من میرم شرکت درست می کنم، من دکتر میشم، من مهندس میشم. ولی شما با تصویر به نظر من استادانه فضای زندگی اینا رو طوری تصویر می کنی که آدم میفهمه دولتی نیست به پردازه. آیا اینا گفتن و شما ترجیح دادین نباشه توی فیلم، یا اصلا بحثی راجع به دولت و مسئولیت دولت در نبودن این امکانات نبود؟ خیلی ممنون.
0: اول اینکه من نزدیکه، چون من 20 سالی هست که با این مؤسسه کار میکنم و فقط هم مسئول این هستم که برم این بچه ها رو خیالشون رو تحریک کنم، یه خورده باشون بازیگوشی کنم، یه خورده براشون قصه بگم، فیلم و اینجور کارا رو انجام بدم. من نزدیک 11,000 دانش آموز زیر نظرم بود از همه نقاط مختلف ایران که من گفتم به همه شعبه ها بچه هایی که قصه دارن رو برای من بفرستیم و نزدیک 100 تا کیس عالی داشتیم با جغرافی های متعدد. بنا به دلایلی از جمله اقتصادی که خب مثلا ما یه مسیر رو میرفتیم، اینکه شما توی یه مسیر فیلم برداری کنی تا اینکه یکی اینجا باشه، یکی غرب ایران باشه، یکی شرق ایران باشه، واقعا مشکل هزینه‌اش رو نداشت، نمیتونستم تحمل بکنم. تصمیم گرفتیم توی یک باریکه بریم، یعنی بریم خوزستان و سیستان و بلوچستان و ایلام و اینا. این یه نکته بود. نکته بعدیش این بود که مهم بود برامون که جنسیتش برابر باشه، مثلا 4 تا دخترن 4 تام پسر باشه. نکته بعدیش برامون مهم بود که آرزوها شبیه هم نباشه، یعنی مثلا اگر یه کسی میگه من اینو میخوام، اون یکی یه جوری یه بود دیگه ای باشه. بر اساس اینا و بر اساسی که خود مؤسسه، مسئول مؤسسه به من گفتن شما بشینید اینا رو در واقع انتخاب بکنید، این انتخاب شد. ولی قطعا من هر میتونم 10 تا 20 تا از این فیلم‌ها بسازم فراوون از این. من میگم تو مراسم رونمایی این فیلم توی تهران و خیلی خوشحالم که بهتون بگم این پسری که آخر سر نشون دادیم، این پسر که سیستان بلوچستان، یک اسپانسر فوق‌العاده بی‌نظیر ایرانی که تو دبی زندگی می‌کرد پیدا کرد که کل خودش و زندگیشو تا وقتی که بخواد پروفسور بشه بیمه کردم و این باعث افتخار من بود. گفتم که واقعا این کشور هر کاری میکنن دولت ها که ویرانش بکنن زورشون نمیرسه، به خاطر اینکه سرمایه اصلی ما آدم ها هستن. اینا دولت رو انتقاد ندارن، با عرض شرمندگی اینا خودشون رو، حتی روایت غالب جمهوری اسلامی در ایران جوریه که اینا حتی خودشون رو فدایی دولت، نه دولت به معنی دولت، نظام، یک چیزی در ذهن اینها انداخته به نام نظام که آرزو بچه‌ها آرزوشون اینه که در راه نظام کشته بشن، در راه نظام. من اینقدر تلاش میکنم که توی این جاها که میریم یه خورده این بچه‌ها رو بگیم ما قرار نیست تو کشته بشی، قرار آدم بشی، قرار معلم بشی، قرار این اینا رو پیدا کنیم و بگیم نترسید بچه‌ها این آرزوهاتون. وای به حال اینکه بخوان دولت رو مسئول این مسئله بدونم. و ببخشید ایشون خیلی وقت منتظرم.
2: من یه خورده برام عجیبه چون مسئله حالا مواردی چون توی کتاب گفت که یا میشنوینم که من دیگه نرخون چه سینه به سینه، یکی که خب عکس رضا شاه رو چجوری توی زندان گذاشتن، بعد نرگس محمدی قبلا با آنجل جولیان تماس داشتن، فرق زندان ایران با زندان سوئد چیه؟ چون اینجا اینترنت آزاده و هر ارتباطی هست، اونجا چجوریه؟ این جمع چت تقریبا همینه، دموکراسی داره یاد
0: میگیره. میگم خدمتتون. بله عکسو که همه میارم. ببینید مثل این ساختمون رو الان شما فرض کنید 5 6 تا دوربین همه جا باشه، ولی مسئول این ساختمون در بیرون رو قفل کنه و بره. دیگه این فضا آزادانه است دیگه. دیگه این فضای زندان آزاده. شما میخوای عکس رضا شاه رو برده بزن، میخوای عکس چه میدونم هر کسی که دوست داره. یعنی اینجوری نیست که توی اون فضا بیان یقه شما رو بگیرن. مثل یه سالونی میمونه که شما هستید. و اونا هم بله گوشی دارن افراد توی زندان، ولی به شدت مخفیانه است. یعنی خب گوشی ها اینترنت داره دیگه، گوشی روی سیم کارت ها اینترنت داره، ولی گوشی مخفیانه است. بعد ببینید هر کی میره تو تختش یه پرده داره، پرده رو میکشه و توی اون گوشیشو حالا هر جا قایم کرده. قدیمی ترا دارن گوشی دارن ولی مخفیانه است. الان که از زندان مردا که مرتب داره فیلم میاد،
2: محمدی خب شخصیت شناخته شده ایه،
0: بله.
2: نمیتونه برای من خیلی عجیبه چون موارد زیاد دیده، گفتم از کسی که از اقل واقعی
0: نه دارن قدیمی ترا دارن، حالا جدید ترا نه ولی قدیمی ترا دارن.
3: جانم زیبا بود و قسمت که ایشون فهمیدن که در رابطه با نقش دولت شما خیلی راحت داخل تصویرشون دادید فرد آبادان رو و شرکت نفت رو.
0: شرکت نفت اصلا دیدید با پایی و اون دختر ببینید اینا دختر میگه میخوام رئیس شرکت نفت بشم برای مامانم خواهرم ماشین بخرم و ببینید این اون سنگای خرید

بیا بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

از تو شعری بساز میشون شعر من ای تمام من بیا بیا

سلام، حال همه ما خوب است، ملالی نیست جز گم شدن گاه به گاه خیالی دور که مردم به آن شادمانی بی سبب میگویند. با این همه عمری اگر باقی بود، طوری از کنار زندگی میگذرم که نه زانوی آهوی بی جفت بلرزد و نه این دل ناماندگار بی درمان. تا یادم نرفته است بنویسم. حوالی خوابهای ما سال پر بارانی بود. می دانم همیشه حیات آنجا پر از هوای تازه باز نیامدن است، اما تو لااقل حتی هر وهله گاهی، هر از گاهی ببین انعکاس تبسم رویا شبیه شمایل شقایق نیست؟ راستی خبرت بدهم، خواب دیدم خانه‌ای خریدم، بی پرده، بی پنجره، بی در، بی دیوار. هی بخند، بی پرده بگویمت، چیزی نمانده است. من 40 ساله خواهم شد، فردا را به فال نیک خواهم گرفت. دارد همین لحظه یک فوج کبوتر سپید از فراز کوچه ما می گذرد. باد بوی نامهای کسان من می دهد. یادت می آید رفته بودی خبر از آرامش آسمان بیاوری؟ نری را جان، نامم باید کوتاه باشد، ساده باشد، بی حرفی از ابهام و آینه. از نو برایت می نویسم. حال همه ما خوب است، اما تو باور مکن.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پر پاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا، کوممون سرد و سیاس، چش و امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، با قاشنگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای ننه دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گسی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود، زیر ابر و مه و دود، شب و از راز سیاه پر میکنن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، کاسه دریا رو پر دور میکنن. دخترهای نن دریا ته آب میشینن مست و خراب، نیمه اوریون تنشون، خزه ها پیرهنشون، تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون، پای دیپار خزه میخونن زج کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از عشق شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، عشقتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی فریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست. من دریای حسود کرده این آتش و دود.

به گوشهاشون نمیاد. غمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاهشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور، گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

از گریه خالی شد. بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق تا.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند
2: میشه. من سر رگ گردنم پای عقایدم باشه، همینو یادت باشه. من یه زنم، چقدرم وای میستم.
1: باشه باشه.
3: ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جایی استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در هجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سالی چند هم از اینجا که تو ایستاده یکنون، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پای یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاری.

ترانه‌ای برای دخترانم بهار و شمیم. اگر این پنجره گشوده روب افق تری از جهان زیبای تو با خود می داشت یا که از قاب نگاه تو به دنیا وا بود، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر آن پرنده سفید خونین پروبال که به منقار یکی شاخه زیتون می برد شوق پرواز دوباره به پرش جان می داد، من چه خوشبخت و چه آرام به خود می گفتم این جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. اگر از بام بلند قصر نقاشی تو خورشید روشن تابیده به شاخ گل سرخ گرمی مهر به سرمای زمین می‌بخشید تا گل سرخ به خود می‌بالید، من چه آرام و چه خوشبخت به خود می‌گفتم کین جهان با همه زشتیش هنوز هم زیباست. دخترم آی نگاهت به جهان روشن و سبز، اگر از دریچه چشم تو چشمی به جهان خیره نشد باغ چشمت سرسبز. شعرم از جنگل بیدار تمنای تو لبریز شده است، شادی از حرمت دنیای تو سرریز شده است. دخترم آی عزیز دل من، با تو من آه چه آرام و چه خوشبخت به خود میگویم کین جهان با همه زشتیش هنوزم زیباست. شهریار دادور.

رادیو همبستگی، رادیو همبستگی.

آهنگ بگو کجایی در دستگاه ماهور با صدای رویا، شعر ترانه از سیمین بهبهانی.

بیروت از جمله زیباترین شهرهای مشرق زمین است. آنقدر زیبا که توریست‌های غربی عروس خاورمیانه‌اش نام کردند. غذای خوب، طبیعت زیبا، مردمان مهمان نواز و زنان پریچهر و زیبا. اینها همه از مشخصه‌های بیروتند. آواز جاودانه فیروز هم انگار موسیقی متن آن همه زیبایی شده باشد و مهر تاییدی بر یگانگی شهر.